1973. godine engleski glazbenik Ronnie Lane napustio je grupu Faces i okupio Slim Chance, s kojima je 74. imao hit How Come, koji su napisali on i Kevin Westlake. U bendu koji se stalno mijenjao, nazvan Slim Chance, svirali su Paddy Callaghan i Graham Lyle, koji su kasnije postigli značajan uspjeh kao dvojac za pisanje pjesama. How Come ima osjećaj prijateljskog razgovora ili razmišljanja na glas.

0: Kamen plauža.
1: Na današnji dan 1995. godine Hootie and the Blowfish zasjetaju i ostaju 4 tjedna na broju 1 US album charta s albumom Crack Review. Prodao se od 15 milijuna kopija. Mainstream pop variacije blues rocka dovele su Hootie and the Blowfish na vrh top ljestvica te 1995. Bend je osnovan na sveučilištu u Južnoj Karolini. U jesen 94. objavljuju debi album Crack It Review. Objavljen je uz pozitivne kritike. S vremenom je postao jedan od najprodavanijih albuma u SAD-u, a također jedan od najprodavanijih albuma u svijetu. Slušamo pjesmu koja otvara ovaj album, a to je Hannah Jane. Govori o frustraciji, udaljavanju i emocionalnoj zbunjenosti u vezi.

Na današnji dan davne 1910. rodio se američki blues gitarist T-Bone Walker. Utjecao je na Alberta Collinsa, B.B.A. Kinga, Buddy'a Guya i Freddie'a Kinga. Bio je blues gitarist, pjevač, tekstopisac i multiinstrumentalist koji je bio pionir i inovator jump bluesa i električnog blues zvuka. Časopis Rolling Stone 2018. uvrstio ga je na 37. mjesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Everyday I Hate the Blues, njegov je studijski album izvorno objavljen 69. Bio je njegov drugi samostalni. Pjesma je postala standard blues repertoara. Izvodili su je mnogi. Everyday.

0: zvezdani vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radija.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natalie Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Cijenjeni slušatelji, dobaran dan. Evo što donosimo. Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije, danje Hrvatske vojske i kopnene vojske. Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Najavljeno 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu. Zadarski gradonačelnik ujedno najavio izgradnju koncertne dvorane. Bili smo na otvorenju festivala koji je Zadarsku katedralu pretvorio u hram glazbe. Danas zadarske boje u Zagrebu brane vaterpolisti i mladi košarkaši. Nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, plaže u Zadru već pune kupača.
0: Dnevnik.
1: Vlada je predstavila paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod kontrolom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ivica Krišto.
2: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
3: odnosi se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
2: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
5: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
2: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
5: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
2: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
5: to su razno razne naknade od ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
2: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala

0: U prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
1: Nastavljamo s dnevnikom. Mjesec dana do hićenja trojice mladića, među kojima su i dvojica maloljetnika na području Zagreba, Splita i Ploča, jutros su na internetske adrese više zagrebačkih srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama u školama. Zagrebačka policija obavlja preglede i kriminalističko istraživanje. U nekim je školama provedena evakuacija, neke su pregledane bez prekida nastave. Dnevnik. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 91. godine na stadionu Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Obilježavanje Dana oružanih snaga počelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u čak 21. gradu diljem zemlje. Središnji dio obilježavanja nastavljen je svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Dnevnik. Počinje nova isplata naknade za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima, iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze. Dnevnik. Grad Zadar pokrenuo je savjetovanje za izradu projektne dokumentacije za višestambenu građevinu POS-a na području Smiljevca. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 536 tisuća eura bez PDV-a. Projekt je dio programa društveno poticane stanogradnje u sklopu kojeg se na Smiljevcu planira izgradnja oko 130 stanova. Već su potpisani ugovori o darovanju zemljišta i predugovor između grada Zadra i APN-a. Za komunalnu infrastrukturu izdana je građevinska dozvola. Cijene stanova trebale bi biti znatno ispod tržišnih uz procjenu od nešto više od 2000 eura po kvadratu, dok bi kupci mogli ostvariti dodatne porezne olakšice. Do sada je u Zadru kroz POS program izgrađeno 536 stanova, a na listi za kupnju nalazi se više od 1100 zainteresiranih građana. Dnevnik. Jučer je u Zadru u ulici Ivana Gundulića izbio požar u prizemnom stanu stambene zgrade. Na intervenciju su odmah upućene žurne službe, a požar su ugasili vatrogasci. Posebno se ističe brzo i hrabro postupanje policijskog službenika postaje pomorske i aerodromske policije Zadar, koji su u trenutku požara nalazio izvan službe. Prolazeći osobnim vozilom, tom ulicom, primijetio je dim koji izlazi iz stana, te je bez oklijevanja zaustavio automobil i zajedno s građanima pristupio spašavanju. Zajedničkim naporima i stana je kroz prozor izvučen muškarac koji se nalazi u opasnosti, čime mu je najvjerojatnije spašen život. Dnevnik. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je u radnom posjetu u Zadarskoj županiji. U gradu Ninu dodijelit će ugovor o dodjeli sredstava za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, a zatim odlazi u Biograd gdje će dodijeliti ugovor za zaštitu Vranskog jezera. Dnevnik. U susretu Nacionalnog dana udomiteljstva koji se obilježava 31. svibnja, jutros je u programu Radio Zadra istaknutu važnost udomiteljstva kao privremenog, ali iznimno značajnog oblika skrbi za djecu i odrasle osobe kojima je potreban i siguran topao dom. Gošće, članica tima za udomiteljstvo Zadarske županije, socijalna radnica Martina Ninčević i psihologinja Roberta Stručić istaknule su kako se djeca u udomiteljskim obiteljima često suočavaju s nesigurnošću i strahom, no uz edukaciju, podršku i razumijevanje udomitelja lakše prolaze proces prilagodbe. Također su naglasile da se predrasude prema djeci iz sustava socijalne skrbi sve više smanjuju. Martina Ninčević.
2: Konkretno u Zadru imamo blagi porast tradicionalnih udomitelja za djecu u odnosu na ranije, što nas jako veseli. Dakle, zadnjih godinu dana smo dobili 3 tradicionalne udomiteljske obitelji za djecu i one su vam odmah popunjene. Kako su dobili dozvolu, tako su vrlo brzo i djeca stigla kod njih u obitelj. A što se tiče brojki u županiji, trenutno imamo 41 udomitelja ukupno, od kojih je 12 tradicionalnih udomitelja za djecu, 25 je srodničkih Niških za djecu i ovo ostalo su 4 udomiteljske obitelji za odrasle osobe.
1: Dnevnik. 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu otvara se u nedjelju 5. srpnja u 21 sat na forumu koncertom Simfonijskog orkestra i Ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavljeno je na današnjem predstavljanju bogatog programa najstarijeg zadarskog festivala. Umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić posebno izdvaja.
3: Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa. Kao što je uobičajeno, u prvom tjednu odmah imamo ciklus rane glazbe. Nastavljamo s idejom projekcije filma koji je inspiriran zapravo tom poveznicom sa starom glazbom. Imamo naravno i koncert koji ostvarujemo u sklopu obilježavanja obljetnice fortifikacijama zadarskima kao dio jednog šireg projekta, tako nam dolazi pobjednica natjecanja UNESCO muzika.
1: A na predstavljanju programa glazbenih večeri bio je gradonačelnik Zadra Šime Erlić, iskoristio priliku kako bi najavio nove projekte u cilju jačanja glazbene scene u gradu.
4: Cilj je i želja svima nama, vjerujem, da Zadar napravi kao grad taj jedan iskorak, da stvorimo uvjete da se i u Zadru dogodi jedna koncertno-kongresna dvorana koja nam može uistinu dati novu dimenziju. Ja želim da kroz ovu godinu mi definiramo sve prostorno-planske pretpostavke, da koncertnu dvoranu možemo nastaviti razvijati u godinama koje su pred nama. To je veliki projekt, mega projekt, a vjerujem da ga Zadar zaslužuje i da trebamo ići u tom pravcu. Moramo se složiti oko lokacije. Za sad su lokacije koje su predviđene na Ravnicama i na Relji.
1: Dnevnik. Zadarska prva stolnica obilježava 741. obljetnicu posvete uz međunarodni festival Orgulje Svete Stošije koji je otvoren jučer. Festival traje do 20. rujna, a ove godine fokusiran je na francusku orguljašku glazbu. Među gostima je ugledni francuski orguljaš Olivier Latri, titularni orguljaš Pariške katedrale Notre Dame. Don Josip Radojica Pinčić, župnik pri katedrali Svete Stošije, ime organizatora udruge Ars Organi i Olida Klarić.
5: Da je povjesničar Iveković svojevremeno rekao da je Trogirska za meditaciju, Šibenska za gledanje, a ova Zadarska za doček kraljeva. Ovu katedralu su kroz povijest pohodili dvojica papa, Aleksandra III. 1177. godine i Sveti Ivan Pavao II.
6: Festival traje do 20. rujna kada će se održati niz orguljaških koncerata, kako hrvatskih, tako i inozemnih orguljaša, te tri tipa radionica, od kojih je jedna o povijesti izradi i štimanju orgulja, masterklas orgulja i tjedan crkvene glazbe.
1: U Muzeju antičkog stakla otvorena izložba koja donosi priču o ulozi stakla u medicini i farmaciji od antičkog razdoblja do novijeg doba. Autorice izložbe odlučile su se odmaknuti od klasičnog kronološkog pregleda te kroz kratke zanimljive priče i manji broj predmeta ispričale su bogatu povijest primjene stakla u medicini. Ana Marija Eterović-Borzić i Vedrana Jović-Gazić.
7: Kroz kratke priče, kroz pomno izabrane eksponate ispričati zanimljivosti u njihovoj primjeni za dijagnostiku, za terapijske postupke, za čuvanje određenih ljekovitih pripravaka i tako.
8: To je zapravo bila neka ideja kako se od prividno jednostavnog nekog predmeta može formirati i ispričati jedna zapravo vrlo široka priča kojom smo mi praktički u tim nekim primjerima, jer Ana Marija je spomenula, ili za pripravu lijekova ili za dijagnostiku, kao što su urinali, makule. Prodjeli smo zapravo u razne segmente i ljekarništva i medicine.
1: I ima još jedna najava, u Zadru će se večeras početkom u 20 sati u crkvi Gospe Loretske održati peti humanitarni koncert u organizaciji Udruge mladih Arbanasa i Marinih obroka Hrvatska. Koncert se održava povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, a ujedno je dio obilježavanja 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Marijana Kraljević, Sirovina.
9: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević-Petani i Mario Petani, ansambl učenika osnovne škole Blagoje Bersa s profesoricom Lidijom Ledinić, župni zbor Vicko Zmajević, sopranistica Nela Šarić te Albino Pino Kotlar. Sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke. Sport.
1: Vaterpolisti Zadra 1952 večeras u 20:30 u Zagrebu igraju uzvratni susret doigravanja za poredak od 5. do 8. mjesta prvenstva Hrvatske protiv Medveščaka. Zadrani utakmicu ulaze s velikom prednošću nakon uvjerljive pobjede u prvom dvoboju 21:14. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
10: Sada uzvrat u Zagrebu treba stisnuti, postaviti utakmicu, krećemo opet od nule, tako da pokušat ćemo stvari što bolji rezultat, ići na pobjedu, jer na ovo kad se igra na gol razliku, drugačije ne može se igrati. I dalje niti jedna sekunda ih ne smijemo podcijeniti, jer jako respektiram tamo i trenera i nekolicina igrača koji je stvarno bila, neću reći svjetski vrh, ali jako blizu tome.
1: A od danas do nedjelje u Zagrebačkoj Dubravi igra se završni turnir prvenstva Hrvatske u košarci za mlađe kategorije, to juniorima, kadetima i predkadetima i u 13 kategoriji. Nastupit će predstavnici škole košarke Zadar do 13 godina te kadeti juniori Zadra. Dečki iz škole košarke Zadar danas idu pokušati izboriti plasman u finale. A finale danas žele izboriti i kadeti Zadra koji će od 17:30 igrati protiv Cibone.
11: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podno velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, a ona najviša dnevna bit će između 27 i 32 stupnja.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Tibor Pihlera, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
12: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
13: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
14: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, Ljubav od Sasije.
15: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
16: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza kolega.

cijeli planet je na nečem. Zdravu pamet ja rijetko srećem. Svako svoju mrežu plete, ja imam male zelene.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili PR potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Vijesti. Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi sa Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
5: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
0: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale treba joj pobjeda od 2 gola razlike. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

Evo čekali smo da točno bude 6 sati 10 minuta kako bismo vam u ime Radio Zadra zaželjeli dobro jutro. Daniel Mandić, Silvi Končurat i Suzana Dražić.

0: 6:14, evo kroz ovo jutro idemo uobičajenim onim našim redoslijedom, pa ćemo čuti uskoro i emisiju Dogodilo se na današnji dan. Zanimljive su teme, a hoće li biti spomenuti recimo ovi događaji koji ću ja samo kratko nabrojiti. Primjerice da je vojska udruženih talijanskih gradova Lombardijske lige porazila u bici kod Lenjana trupe njemačkog cara Fridrika I. Barbarose. To je bilo 1167. godine, a Filip VI. Okrunjen je za kralja Francuske 1328. godine, upravo na današnji dan. 1867. nagodbom od Habsburškog carstva stvorena je Austro-Ugarska. Poslušajmo.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 29. svibnja 1453. godine osmanska vojska pod zapovjedništvom mladog 21-godišnjeg sultana Mehmeda II., kasnije nazvanog El Fatih Osvajač, osvojila je Carigrad, prijestolnicu Bizantskog carstva. Zauzimanje Carigrada označilo je kraj postojanja Bizanta, nekadašnjeg istočnog rimskog carstva, a time i kraj carstva koje je postojalo gotovo 1500 godina. Osmanlije su na jugoistočnom dijelu Europe bile prisutne cijelo stoljeće, ali pad Carigrada imao je goleme vojno-strateške posljedice, jer Osmanlije u Europi više nisu imali snažno protivničko uporište u svom zaleđu. Mehmed II. Postao je sultan 1451. godine i smatralo se da mladi i neiskusni vladar neće biti velika prijetnja europskim kršćanskim zemljama.
3: Međutim, početkom 1452. godine Mehmed je izgradio tvrđavu Rumeli Hisari na Bosforu, samo nekoliko kilometara udaljenu od Carigrada i smještenu nasuprot tvrđave Anadolu Hisari, koju je njegov djed Bajazid izgradio na azijskoj strani tjesnaca. Te su utvrde Osmanlijama dale mogućnost kontrole pomorskog prometa Bosporom. Svjestan opasnosti, bizantski car Konstantin XI. Paleolog zatražio je pomoć od pape Nikole V., a zauzvrat je pristao provesti crkvenu uniju. U tom trenutku malo koja europska država je mogla pomoći Bizantu. Obrana Carigrada mogla je računati na oko 7000 vojnika, a Osmanlije su raspolagale s 50 do 80.000 vojnika. Osmanlije su uspjele organizirati i pomorsku blokadu grada, a uoči opsade uspjele su razviti i za tadašnje pojmove dalekometno teško topništvo, koje je imalo domet od oko 2 km. Carigrad je bio zaštićen 20 km dugim zidinama. Opsada je započela 6. travnja 1453. godine. Vojska Mehmeda II. Trpjela je velike gubitke, ali je uspjela onemogućiti opskrbu grada. Izravni napadi na grad nisu dali rezultata i Osmanlije su odlučili izgraditi tunel kako bi minirali gradske zidine i tako prodrli u grad, ali do 25. svibnja svi ti pokušaji su propali. Opći napad na grad započeo je 29. svibnja. Osmanlije su uspjeli probiti slabi dio zidina izgrađen u 11. stoljeću. Sljedećeg dana Osmanlije su zauzeli grad. Nastupilo je razdoblje trodnevnog pljačkanja, a nakon toga je Mehmed II. Proslavio svoj trijumf. Od Carigrada je napravio novu prijestolnicu, a od jedne od najvažnijih kršćanskih bazilika, Svete Sofije, napravio je džamiju.
2: Ugarski parlament 29. svibnja 1867. godine ratificirao je Austro-Ugarsku nagodbu, kojom je Habsburška monarhija postala dvojna monarhija ujedinjena u realnu uniju utjelovljenu u liku zajedničkog vladara i sa sporazumom određenim zajedničkim poslovima. Nagodba je posljedica austrijskog poraza u Austro-Pruskom ratu 1866. godine, kojim je Austrija izgubila prevlast u njemačkim zemljama, a Pruska postala najmoćnija njemačkom silom. Taj je poraz mađarska politička elita iskoristila kako bi ostvarila svoje političke ciljeve i uspostavila u Austriji neovisno mađarsko kraljevstvo povezano zajedničkim vladarom. Na temelju tog sporazuma, njegov glavni arhitekt bio je mađarski političar Ferenc De, uspostavljena je dvojna monarhija.
3: Svaki je dio te monarhije, i austrijski i ugarski, imao svoj parlament i vladu. Jedinstvo države odražavalo se u liku zajedničkog vladara, cara i kralja Franje Josipa, te u zajedničkom ministru vanjskih poslova, obrane i financija. Sporazumom je određena i teritorijalna podjela između dva dijela jedne države, a u toj su podjeli hrvatske zemlje ostale podijeljene. Hrvatska i Slavonija potpale su pod ugarski dio, a Istra i Dalmacija pod austrijski. Grad Rijeku je pod svoju izravnu kontrolu stavila Ugarska, prijevarom koja je u povijesti zabilježena kao Riječka krpica. Austro-Ugarska nagodba nije riješila ključne probleme države. Slavenski narodi ostali su u drugom planu i do raspada države u jesen 1918. godine to je bila jedna od slabih točaka Austro-Ugarske monarhije, zbog koje se periodično spominjala mogućnost preuređenja države na trijalističkoj osnovi. Slijedom sklapanja Austro-Ugarske nagodbe, sljedeće godine sklopljena je i Hrvatsko-Ugarska nagodba, koja je odredila način funkcioniranja Hrvatske i Slavonije u sklopu Ugarske do završetka Prvog svjetskog rata.
2: Državni prevrat u kojem su ubijeni kralj Srbije Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin izveden je 29. svibnja 1903. godine. U povijesti taj prevrat zabilježen kao majski prevrat. Nakon njega na srpsko prijestolje ponovno je došla dinastija Karađorđevića. Aleksandar Obrenović formalno je na vlast došao 1889. godine kao 13-godišnji dječak, nakon abdikacije njegovog oca kralja Milana. Sljedeće 4 godine Srbijom je uz vladu i parlament vladalo i namjesništvo, a nakon izbora 1893. poslije kojih je nastala duboka politička kriza izazvana podjednakom političkom snagom radikala i liberala, Aleksandar je odlučio izravno preuzeti vlast. Mladi je kralj sljedeće godine vratio svog oca Milana u zemlju i dao mu vrhovno zapovjedništvo nad vojskom.
3: Godine 1900. kralj Aleksandar se vjenčao s Dragom Mašin, dvorskom damom i udovicom, čije je čudoređe bilo na vrlo lošem glasu. Tom vjenčanju usprotivili su se političari, vojska, njegov otac i majka. Izbio je i skandal kada se saznalo da je kraljičina trudnoća bila izmišljena, zbog čega je ruski car Nikolaj II. Odbio primiti srpskog kralja i njegovu suprugu u dogovoreni posjet. Kralju se zamjerala i pretjerana usmjerenost prema Austro-Ugarskoj, od koje je Srbija s vremenom postala ekonomski ovisna. U ožujku 1903. izbili su radnički i studentski prosvjedi protiv kralja, u kojima je ubijeno 6 prosvjednika. Aleksandar je koncem ožujka izveo 2 državna udara u roku od 1 sata. Prvim je ukinuo oktroirani ustav iz 1901. godine. Sat vremena kasnije, novim je udarom vratio na snagu ustav iz 1901. godine. U noći 29. svibnja 1903. godine, po julijanskom kalendaru, skupina urotnika koju je organizirao kapetan Dragutin Dimitrijević Apis izvela je prevrat. Kralj i njegova supruga ubijeni su u spavaćoj sobi, nakon čega su im tijela masakrirana. Iste noći ubijeni su i predsjednik vlade Dimitrije Cincar Marković i ministar vojske Milovan Pavlović. Dolaskom na prijestolje dinastije Karađorđevića, odnosi s Austro-Ugarskom znatno su pogoršani. Srbija se sve više oslanjala na političku pomoć Rusije i ekonomsku pomoć Francuske, a započela je i ekspanzionističku politiku prema dijelovima koje je tada još kontroliralo Tursko carstvo, posebno u Makedoniji i na Kosovu.
2: Od 20. godina 20. stoljeća, nakon velikih uspjeha planinara u Alpama, rastao interes za osvajanjem vrhova viših od 8000 metara u Himalaji. Britanska ekspedicija iz 1924. u kojoj je bio i George Mallory bila je nadomak uspjeha. Mallory je posljednji put iz baznog logora viđen nadomak vrha, ali je neposredno prije samog osvajanja vrha doživio nesreću i poginuo. Godine 1950. francuska ekspedicija na vrh Annapurna po prvi je put uspjela osvojiti vrh više od 8000 metara. Britanski planinari bili su primarno usmjereni na Mount Everest. Britanci su žurili na taj vrh jer su znali da Švicarska priprema vrlo ozbiljnu ekspediciju za sljedeću godinu.
3: Proljeće je najpogodnije razdoblje za uspone na Mount Everest i ekspedicija je planirana tako da se juriš na vrh pokuša u drugoj polovici svibnja, kada bi vremenski uvjeti trebali biti najpogodniji. Dotad najbolje pripremljenu ekspediciju predvodio je pukovnik John Hunt. Ekspedicija je sastavljena od vrlo iskusnih planinara. Prvi je bazni logor na visini od oko 5900 metara postavila 12. travnja, a sedmi kamp na visini od gotovo 8000 metara postavljen je 17. svibnja. Prvi par određen za juriš na vrh, u kojem su bili Tom Bourdillon i Charles Evans, pokušao je vrh osvojiti 26. svibnja, ali su morali odustati zbog iscrpljenosti i problema s bocama s kisikom. U drugom paru, koji je 27. svibnja krenuo u juriš na vrh, bili su novozelanđanin Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. Njih dvojica popela su se na Mount Everest 29. svibnja u 11 sati i 30 minuta i navodi ih se kao prva dva čovjeka na najvišem vrhu svijeta. Iako je Hillary zapravo prvi koji se popeo na vrh, samo koji časak prije Norgaja. Bio je to vrhunac razvoja planinarstva, nakon kojega se nastavilo kako s uspješnim ekspedicijama na Mount Everest, tako i s uspješnim ekspedicijama na preostalih 12 dotad neosvojenih vrhova viših od 8000 metara.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.
1: Dobro jutro još jednom. Evo, čuli smo što se dogodilo na današnji dan, a sad ćemo se pozabaviti ovim dnevnim, svakodnevnim servisnim informacijama što se tiče današnjega dana. Evo nas, 29. je dan mjeseca na svibnja, sutra je dan državnosti, onda još u nedjelju i od ponedjeljka smo u lipnju, prvi ljetni mjesec. Evo, podsjetnik, sutra trgovine ne rade, obavite spizu, pa ste sutra na miru, lijepo možemo praznikovati i slaviti dan državnosti. Temperature zraka u ovim trenucima u 6 sati, u Zadru je 22, evo i najtopliji smo za ovo područje, Zadarska zračna luka 21, Knin, Šibenik, Veli Rat 20 i Gospić 10 stupnjeva, sigurno osjećate utjecaj ove bure, pa vjerujem da ste i noćas puno ljepše i lakše spavali, a i sad lijepo puše, pa je ugodno, pretežno će vedro biti danas ili sunčano uz malu na oblaku, puhaće nam slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podne velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperature i dalje visoke, dakle možemo očekivati između 27 i maksimalno 32 stupnje.

Što se tiče izvješća o stanju na našim prometnicama, bura nije uzrokovala zatvaranje ove dionice na A1. Inače, Sveti Rok i Jasenice, državna cesta 547 ili 547, zbog oštećenja kolnika zatvorena je, dakle, ta dionica Sveti Rok i Jasenice. Na Jadranskoj magistrali su ograničenja za drugu skupinu vozila s obzirom na jak vjetar, dakle, zabrane prometa za prvu skupinu vozila, ne za drugu, a to znamo, to su autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Od ovih lokalnih informacija, točnije za grad Zadar, najavljuju kako će ulica Rogovske Opatije, tamo će se od 3. lipnja odvijati radovi u trajanju od 2 dana. Privremena regulacija prometa predviđa potpunu zabranu prometa za sva vozila na lokaciji izvođenja radova, a radi se na prekopu kolnika dijela ulice Rogovske Opatije u Zadru kod kućnog broja 5. Dakle, promet će u toj ulici biti zatvoren kroz 2 dana. Počinje sve 3., znači 3. i 4. lipnja će biti na snazi ta privremena regulacija prometa. A što se tiče prometnice na Kolovarama, koja je bila zatvorena, odnosno mogli ste samo preko parkirališta Zadarske opće bolnice, kamioni nisu mogli ni tako, jer nisu mogli proći onu rampu. Promet sa Kolovare otvorena za automobile, uskoro kažu završetak radova na potpornom zidu uz bazen, još uvijek je pod posebnim režimom pješačka staza uz južni dio prometnice.

Croatije. No dobro, evo sad ćemo malo još servisne informacije, pa naslijedi duhovna misa u Miri Dobro. Zadarski vodovod ima najavu za danas od 9 do 12.30 bez vode u Zadru Franje Fanceva od kućni broj 83A, 89, 91, 93, 95, dakle ovi neparni. Marijana Radev, kućni brojevi 10 i 14, i Grgura Budislavića, kućni brojevi 82, 86 i 88. Za danas nema više najava. Zadarska Elektra, da vidimo što oni kažu. Evo, u Zadru dosta put Matije Gupca od pizzerije Šime prema sjeveru do križanja s ulicom Nikole Božidarevića, ulica Nikole Božidarevića, zapadni dio, Fausta Vrančića, iz Ise Velikanovića, Hasana Kikića i Janka Polića Kamova. Od 8.30 do 12.30 u Jasenicama Nekići od 8.30 do 13.30, Gravići u Prkosu od 8.30 do 11.30 i od 9 do 12.30 u Podgradini, dio naselja. S obzirom sam rekla da nam slijedi Mir i Dobro, evo jedna obavijest iz Zadarske nadbiskupije. Drugi Antunovski hod u Zadarskoj županiji održat će se upravo na Svetog Antu 13.6. Kažu, pozvani smo zajedno hodati kao jedna obitelj. Polazak je park Posedarje u 7 ujutro. Ide se preko križnog puta u Brisnici. Prije svete mise u Vinjercu čeka na sveta ispovjed, kažu u pozivu. Nakon mise procesija kroz Vinjerac. Ovo nije samo hod, ovo je odgovor srca na Božji poziv. Evo, kaže, povedite prijatelj, obitelj, dijete. Dakle, Antunovski hod 13. lipnja. Evo, možete na stranicama iz Zadarske nadbiskupije i na neki drugi način malo prosurfati i prijaviti se na ovo događanje upravo na Svetog Antu 13.6.

0: Mir i dobro.
1: Mir i dobro, dragi slušatelji. Francisco Fernandez Carvajal, Razgovarati s Bogom. Kad je duša poslušna nadahnućima Duha Svetoga, pretvara se u dobro stablo koje se prepoznaje po svojim plodovima. Ti plodovi daju okus kršćanskom životu i očitovanje su slave Božje. Ovim se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici, reći će Gospodin na posljednjoj večeri. Ti nadnaravni plodovi su neizbrojivi. Sveti Pavao primjerice imenuje 12 plodova koji proizlaze iz darova koje Duh Sveti ulio u našu dušu. Ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, dobrota, velikodušnost, blagost, vjernost, krotkost, uzdržljivost i čistoća. Na prvome mjestu ističe se ljubav, milosrdna ljubav, što je prvo očitovanje našeg sjedinjenja s Kristom. To je najukusniji plod kojim osjećamo da je Bog blizu i kojim nastojimo olakšati teret drugima. Pažljiva i djelotvorna ljubav prema onima koji s nama skupa žive ili rade na istim poslovima, prvo je očitovanje djelovanja Duha Svetoga u duši. Nema znaka ni pečata koji će bolje isticati kršćanina ono koji ljubi Krista, kao što je briga za svu braću i ljubav za spasanje svih duša. Iza prvoga i glavnog ploda Duha Svetoga, milosrdne ljubavi, nužno slijedi radost, jer onaj koji ljubi uvijek se raduje u sjedinjenju s ljubljenim. Radost je posljedica ljubavi, stoga se kršćanin raspoznaje po radosti koja ustraje unatoč boli i neuspjehu. Koliko li je dobra učinila na svijetu radost kršćana? Radovati se u kušnjama, smiješiti u patnjama, pjevati sa srcem i svećim uvjerenjem koliko su duže i oštrije bolje. I sve to iz ljubavi. Ovo je uz ljubav plod koji božanski vinogradar želi pobrati u trsju od tajstvene loze. Plodove koje samo Duh Sveti može u nama stvoriti. Ljubav i radost ostavljaju u duši Božji mir, koji je iznad svakog razuma. To je, kako ga naziva Sveti Augustin, mirnoća reda. Postoji lažni mir nereda koji prevladava u obitelji gdje roditelji uvijek popuštaju pred hirovima svoje djece s izlikom da imaju mira. Poput mira u društvu koji s isprikom da ne želi nikog rastužiti dopušta zločine. Mir, plod Duha Svetoga, odsutnost je tjeskobe i odmor volje u sigurnom posjedovanju dobara. Ovaj mir traži neprestanu borbu protiv nesređenih sklonosti vlastitih strasti.
0: Mir i dobro.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.

0: hipodrom.
1: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano. Ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine, neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
2: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
3: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispunjena. Poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
2: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
5: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
2: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
5: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
2: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
5: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
2: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
1: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
6: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
7: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
8: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskup.
1: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju. Hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković

0: te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu po projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
2: Hrvatska jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
3: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
4: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
5: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
2: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
0: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
6: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja. Govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
0: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
0: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjan popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
2: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
0: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio je i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
8: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
9: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
8: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić Danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
7: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež:
10: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
7: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
11: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremeno govori Mateš Tibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9. Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 celzijevih stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
1: Oglasi.
13: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
14: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
15: Pa dobro jutro, Zadre, dobro jutro Zadarska županija, dobro jutro Lijepa naša, dobro jutro svi nas koji nas slušate i koji nas ne slušate. Daniel Mandić, Silvi Končurat, Božidar kolega, Suzana Dražić, evo, mi smo ova početna ekipa našeg programa. Srdačan pozdrav, dobro vam jutro, 7.20.

0: Slušaj Zadar.
1: Čuli ste vremensku prognozu za cijelu Lijepu našu, a sad ćemo ovako malo konkretnije za ovo naše zadarsko i malo dalje područje. U temperature zraka u 7 sati, Zadar je u 6 bio najtopliji i dalje smo u vodstvu, 23 stupnja, Šibenik 22, Veli Rat i Zadarska zračna luka isto toliko. Dobro, što se tiče temperatura, bolje da smo niže, svima želimo da bude što ugodniji dan. 21 je u Kninu, 12 u Gospiću, da, i oni će doći uskoro na ove temperature iznad 20, ali evo, bura sve to nekako olakšava i puno ugodnije. Danas će biti vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće na slaba do umjerena, prije podne ponovno krajem dana podnove levita, mjestimice jaka bura, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature rasti će, pa kažu do između 27 i 32 možemo očekivati. Temperatura mora, jutros, evo, prvo mjerenje kaže more je 20 stupnjeva.

Jutros bura nije uzrokovala poremećaj u prometu. Tiče naše A1 je nešto na Jadranskoj magistrali, klasika za ovu prvu skupinu vozila, ali detalje očekujemo za 15 minuta kada imamo javljanje Hrvatskog autokluba. Njima ćemo prepustiti te najaktualnije informacije kad su prometnice u pitanju. A ovo što evo mogu vam reći, da Zadarski vodovod ima za danas jednu najavu u Zadru bez vode zbog naravno planiranih radova od 9 do 12.30. Franje Fanceva, kućni brojevi 83A, 89, 91, 93, 95. Marijane Radev, kućni brojevi 10 i 14. Grgura Budislavića 82, 86 i 88 kućni brojevi. Drugih najava za danas nema. Što se tiče vodovoda, Zadarska Elektra da, nekoliko. U Zadru put Matije Gupca od pizzerije Šime prema sjeveru do križanja s ulicem Nikole Božidarevića, zatim Nikole Božidarevićeva zapadni dio, Fausta Vrančića, Ise Velikanovića, Hasana Kikića i Janka Polića Kamova od 8.30 do podne i po, Podgradina dio, Podgradina, ne piše točno koji dio, od 9 do 12.30, Nekići u Jasenicama od 8.30 do 13.30 i od 8.30 do 11.30 Gravići u mjestu Prkos.

Što se tiče našeg programa petkom, za sat vremena smo u Grintalici, ima nešto odgovora, nadamo se eto vašim pozivima, još nam malo ostaje, još par emisija, negdje do sredine lipnja trajemo, jer znate da smo onda na ljetnoj shemi, pa iskoristite, nazovite i pitajte. Isto tako mali oglasi su u onom svom terminu 9:15, doći će nam predstavnici inicijative Hod za život najaviti sutrašnji Hod za život u Zadru. I jučer je najavljen bogat program 66. po redu glazbenih večeri u Svetom Donatu koje počinju 5. srpnja, to je nedjelja. Dakle, naravno uvijek na istom mjestu, Sveti Donat, ulaz je slobodan, neće biti nikakvih ograda. Simfonijski orkestar HRT-a, ženski zbor HRT-a, standardno uvijek pod ravnanjem Tomislava Fačinija, uvijek je tu HRT za na otvaranju glazbenih večeri, što je u redu. I uz izravan prijenos, ali naravno budete li u Zadru, lijepo je doći na samo otvaranje, a o samom festivalu i još nekim temama ćemo također u našem programu tamo negdje iza 11 sati.

0: Radio Zadar.
1: Željko Kapelari nam je na godišnjem. Evo, mi mu šaljemo jedan veliki pozdrav, međutim, ipak je popratio, jer jako voli naše vaterpoliste, vaterpoliste Zadra 1952. I kao profesionalno, ali ovako privatno prati ih i navijao je i sinoć, evo, poslao ovu lijepu vijest, kaže, povijest je ispisana, vaterpolisti Zadra su u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta nadigrali zagrebački Medveščak, evo i prvi put u svojoj povijesti osigurali su plasman u Europu. Dakle, osigurali su borbu za 5. mjesto, igrat će protiv boljeg iz dvoboja Mornara i Solarisa. Ako bi na kraju naši Zadrani bili 5., onda bi sljedeće sezone igrali Eurocup, a 6. mjesto značilo bi nastup u konferencijskoj ligi. Opet dobro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro, dragoj našoj Teuti Bakula. Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, mi žene vladamo sad eterom. Kapelarija sam Željka poslala ča. Oh. Na zasluženo mi je odmoru. Malo vrijeme je ovih odmora godišnjih, pa nek se malo odmori. A nas dvije ćemo... Evo, možda on putuje. U stvari, da, on je otputovao, već je na cilju. Ali u svakom slučaju, za ove koji nisu još, odnosno putuju, zanimat će nas je li bura napravila neke, izazvala neke probleme ili je ostalo još na onom ograničenoj Jadranskoj magistrali. Za prvu skupinu vozila tih je zaista malo.
2: da. Pa evo, za sad srećom, evo, još uvijek je samo za tu prvu skupinu, nije više poharala, pa evo, nadamo se da će tako i ostati, ili eventualno da se promijeni na bolje, evo, to je neki cilj, ali da, evo, trenutno između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene je još uvijek zabrana za prvu skupinu, koja uključuje autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Evo, to je
1: dobro.
2: Trenutno.
1: A ovo drugo je sve... Nadamo se pod kontrolom.
2: Sve je pod kontrolom. Evo, zapravo je ta bura jedina koja trenutno stvara neke probleme male, ajmo reći, ali ostalo, dakle, malo je naravno pojačan promet kao i svakog radnog dana u ovo vrijeme na zadarskim gradskim cestama, no evo, nema nikakvih većih poteškoća, srećom nema nikakvih prometnih nesreća nigdje, ni na autocesti. Super. Nema čak niti nikakvih izvanrednih prometnih događaja, tako da evo, dosta povoljna situacija.
1: Neka tako i ostane, Teuta, neka je, tako i tako ostane. Bura nas je ovdje malo razbistrila, lijepo nam je smanjila količinu vlage, bolje smo spavali, tako da iako će biti sunčano i temperaturi do 30, nekako je jutro, što se ono kaže, lakše se diše.
2: To mi je baš drago,
1: Drago mi je da smo vas čuli, recite.
2: Jedino bi još iskoristila samo priliku da podsjetim, evo, s obzirom na to da nam je sutra dan državnosti, onda imamo i zabrane neke.
1: Dobro.
2: Pa evo, danas od 15 do 23 sata bit će zabrana, dakle, za teretna motorna vozila iznad težine iznad 7,5 tona na brojnim cestama u priobalju. Riječ je uglavnom samo o državnim cestama, dakle, ta zabrana ne uključuje autoceste i ne uključuje ovu staru cestu D1 kroz Liku, ali uključuje, dakle, Jadransku magistralu od čvora Bakar preko Zadra do Splita i dalje, dakle, još južnije, a osim toga, dakle, uključuje i prilaze i površine trajektne luke Zadar, pa evo, samo za sve koji možda voze teretna motorna vozila, dobro je znati, dakle, ovo je jedna situacija uvijek prije državnih praznika i blagdana, pa evo, čisto jedan podsjetnik.
1: Profesionalni vozači koji već duže voze, oni to znaju, ovi novi će vas poslušati i reći, aha, nisam znao, evo, korisne informacije uvijek iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobar dan i dobar vikend vam želimo, bez obzira hoćete biti u Haku ili negdje drugdje, neka nam lijepo prođe ovaj vikend. Evo.
2: Hvala također.
1: Srdačan pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Bog, evo, bila ovo Teuta Bakula, Hrvatski autoklub. Kad sam već u tom razgovoru spominjala i buru i vlagu, evo, gledam, vlažnost zraka 31%, ovih dana nam je bila 80%, zato se zaista bolje osjećamo.

Evo još jedna mala intervencija prije, ovdje malo ugodno pričamo nas par, pa smo malo se začakulali. Još jedna intervencija, odnosno jedna korisna informacija, evo imali smo Hrvatski autoklub, a kad je riječ o ovim našim prometnim informacijama za grad Zadar, jedna informacija kaže da je prometnicama na kolovarima otvorena za automobile, znate da je tamo bili su radovi, odnosno rade se još ovi na potpornom zidu uz bazen, ali nije se moglo prolaziti, u stvari mogli ste proći s vozilom, ali preko do parkinga parkirališta Zadarske opće bolnice, pa tu da ići dalje, niste mogli dolje niz ulicu Kolovare, prema bazenu, a kamioni apsolutno nisu mogli jer bi udarili onu rampu koja je postavljena na parkiralištu bolnice. U svakom slučaju to je otvoreno, još je uvijek pod posebnim režimom pješačka staza uz južni dio prometnice, ali što se tiče samog prometa vozila, to je otvoreno. Jedna je najava za idući tjedan od 3. lipnja, to će reći od srijede, nije nešto strašno, ali evo ipak da znate, ulica Rogovske Opatije, tamo će Hrvatski Telekom raditi na prekopu kolnika, pa će ta cesta biti zatvorena, trajanje radova 2 dana, dakle 3. i 4. lipnja.

0: Uz ovu nježnu opuštajuću glazbu nadamo se takvim vijestima, barem neće, nadam se, biti šokantne, ali Božar kolega zna bolje.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan tebi Suzi i našim slušateljima. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen boravili su jučer u radnom posjetu u Zadarskoj županiji. Uručena su dva ugovora. U gradu Ninu sanirat će se napuštena vojarna Šepurine koja je već 15 godina divlji deponij. Projekt je to vrijedan 4,4 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama je dodijeljen ugovor vrijedan 2,2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika, o čemu je govorila ministrica Vučković, nakon koje o projektu sanacije bivše vojne baze govori gradonačelnik Nina Emil Čurko.
3: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu

0: prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
1: Slijedi nam sastanak negdje sredinom lipnja mjeseca da vidimo kako i na koji način upravljati s tim prostorom nakon saniranja. Da se ne bi dogodilo ovo što se događalo do sada, taj prostor treba zaštititi. Planu uklanjanja otpada su i predviđene i kamere i nadzor.
2: Izaslanstvo Zadarske županije boravilo je u službenom posjetu u Kini, gdje su sudjelovali na konferenciji lokalnih čelnika Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe. Na skupu su predstavljeni razvojni potencijali Zadarske županije s naglaskom na promet, marikulturu i izvoz hrvatske tune, a održani su i sastanci s kineskim dužnosnicima radi jačanja gospodarske i institucionalne suradnje. Tijekom posjeta Zadarski župan Josip Blaver sudjelovao je na svečanoj primopredaji novih brodova Petka Imperial u Kini, čime je potvrđena uspješna suradnja hrvatskog i kineskog brodograditeljstva, te dodatno osnaženo hrvatsko pomorstvo.
3: Vijesti.
2: Policijska uprava Zadarska danas od 14 do 20 sati provodi preventivnu represivnu prometnu akciju Nadzor vozača mopeda i motocikala. Cilj akcije je povećanje sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenje broja nesreća u kojima sudjeluju vozači dvokotača. Prema podacima Policijske uprave Zadarske, u prva četiri mjeseca ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće s mopedima i motociklima u kojima je 9 osoba teško, a 8 lakše ozlijeđeno. U znanstvenoj knjižnici Sveučilišta u Zadru jučer je u suradnji s Maticom Hrvatskom predstavljena knjiga Stanovništvo u Hrvatskoj kroz stoljeća akademika Anđelka Akrapa. Riječ je o opsežnom demografskom dijelu na više od 800 stranica koje donosi povijesni presjek kretanja stanovništva na prostoru današnje Hrvatske od prapovijesti do suvremenog doba. Na predstavljanju istaknuto kako su ratovi, migracije i gospodarske krize snažno oblikovali demografsku sliku zemlje uz gubitak oko 700 tisuća stanovnika u novijim migracijskim valovima.
4: Sport.
2: Povijest je ispisana. Vaterpolisti Zadra 1-9-5-2 u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta nadigrali su zagrebački Medveščak, čime su po prvi put u povijesti osigurali plasman u Europu. Zadar je tako osigurao borbu za 5. mjesto, gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Mornara i Solarisa. Ako bi na kraju završili 5., Zadrani bi sljedeće sezone igrali Eurocup, a 6. mjesto značilo bi nastup u konferencijskoj ligi.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je sa umjerenom burom, temperature zraka u 8 sati, Zadar i Šibenik 24, Knin 23, Gospić 15 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puhat će slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podno velebita mjestimice jaka bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 18 i 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Evo i s ovim vijestima smo ispisali dio povijesti, Božo. Hvala ti.
2: Hvala ti.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Priče koje slijedi nisu priče za laku noć. Prva priča nam dolazi od gospodina Kraljeva. Vremenska prognoza danas, sutra, preko sutra, vikend je pred vratima i naravno početak tjedna nas zanima, ili mjeseca lipnja koji je odmah već u ponedjeljak, a onda ćemo grintati i grintat ćete od 8.30.

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, gospodine Kraljev.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Pa evo, nema kapelari, hoćemo ga malo ogovarati ovako javno. Ili ćemo se baviti vremenom ipak.
3: Pa kao, se mi vremenom, pa ćemo mi to kada budemo na u četiri.
2: Dogovoreno. Može, idemo mi, vikend je pred vratima, uvijek volim to petkom naglasiti, raduje nas bez obzira radili, da, ne radili.
3: I praznike.
2: Joj, dan državnosti naravno, koji uvijek zna biti jako lijep i sunčan, barem koliko pamtim.
3: A bit će i sada. Mm-hmm.
2: Super,
3: evo. Sada samo evo kažem vam, dosad i lijepo vrijeme, kaže taj neprekidni jedan dugi niz lijepog vremena, pa onda vi želite promjene, kako svaka promjena je dobra, tako bi ova vremenska promjena je dobra. Jasne. A ta promjena je bila dobra u malo tih kišnih kapi, lovo zeleni, lovo listato drveće, ovo cvijeće, tražite tu kišu sa neba i bilo bi dobro kad bi toga bilo, međutim neće biti u 2-3 dana, to ćemo ostaviti za naredni tjedan, a danas i dane ovoga praznika i vikenda ćemo imati ipak dosta mislim toplo vrijeme, imat ćemo i malo manje vrućine nego što smo imali jučer i prekjučera, jer brojke ne bi trebali prolaziti puno, 30 čak bile bi trebali biti ispod 30 sutra i preksutra, danas možda do 30, ovaj bura koja noćas puhala, ona polako slabi, ovaj anticiklonski grebe koji se pruža sa sjeverozapadom i dalje podržava ovo stabilno vrijeme, poslije te bure će zapuhati ono vjetar sa mora, tako da će ova temperatura koja eto danas neće kažem prolaziti u brojku 30 na našem ovdje području uz obalu, će biti dosta mislim podnošljiva i ugodna. Sve kažem to, cijela Europa je pokrivena s tom anticiklonom, međutim i tamo se osjeća da se mijenja vrijeme jer i temperature pada i više nema onih jutarnjih temperatura 24-25 stupnjeva, sad su to ono ispod 20, što nam ukazuje da dolazi jedan frontalni poremećaj koji će naše područje zahvatiti tamo u početku narednog tjedna, a taj početak narednog tjedna počinje i mjesec lipanj, počinje to klimatološko ljeto, a u lipnju imamo tih neugodnosti promjena, ne toliko kod nas ovdje uz obalu koliko u kopnenom dijelu naše domovine, međutim eto mi to promjenjivo vrijeme prognoziramo i za naše područje, tako da bismo imali prešli na jugo i na ove vjetrove iz južnog kvadranta, a onda sa njima bi došli i oblaci, a ti oblaci bi donijeli bi nešto malo kiše, negdje više utorak, srijedu. Ja mislim da je bilo dobro da tako bude. A do tada, kažem, uživat ćemo u lijepom vremenu, u dosta ovoga toplom vremenu. Treba se i dalje čuvati u ovom direktnom izlaganju sunca danas, sutra i preksutra, bez obzira što su temperature, kažem, malo niže, ali onaj to izlaganje direktno suncu može imati posljedica, jer je UV zračenje zaista visoko, i taj jasno. Indeks je negdje 7-8, što je dosta onoga dosta visok indeks. Ovaj tlak od 1021 hektopaskal koji je sada u našem gradu, on će polako još malo rasti, onda će početi padati i najavit će nam tu promjenu. Evo sada puše neki istočnjak, to već bura polako slabi. Kažem, ovoga sutra ćemo imati također dosta ugodno vrijeme, sa dosta ugodnom temperaturom, nešto malo nižom nego današnje, no stupanj 2, sa tim isto zapadnim, preko dana zapadnim vjetrovima sa mora, a onda, kažem, u nedjelju također dosta ugodno vrijeme, i tako će nam biti ovo lijepo vrijeme, svi oni koji budu na našem području i koji budu došli ovdje na odmor i koji su na odmoru, a i mi imat ćemo, sa vremenom neće imati problema. Temperatura mora, ona je negdje oko 20 stupnjeva Celsijusovih, eto što će mnoge povući u more, što je i dobro, nije to loše. Jasno. Tako sve u svemu neka bude, bit će mm-hmm. i kupača. Radujemo se ovom lijepom vremenu, eto što kažem, polako će se to malo pokvariti, ali neće ni to puno trajati, jer sada mi ulazimo u jedan period neugodnosti, ali ulazimo u šesti mjesec kada također zna biti tih neugodnosti više i tih neverina, međutim ne bi trebalo bar biti, što se odmah poslije tamo sredine narednog tjedna opet stabilizacija vremena i jedan porast temperature, ali kažem, dosta, dosta ugodno vremena imat ćemo u mjesecu lipnju, kao i u drugim ljetnim mjesecima. Uživajte u ovom lijepom vremenu ovog vikenda i ovih praznika.
2: Mi ćemo vas poslušati, bit ćemo poslušni i slijedimo o vaše savjete. Hvala vam puno, gospodine Kralje, ugodan vikend naravno i, ovaj, i malo kupanja, dobro će nam svima doći.
3: Hvala,
2: hvala, srdačan pozdrav.
3: Hvala.

I mi smo kao Radio Zadar drugačiji, totalno drugačiji od drugih. Recimo i po emisiji koja nam slijedi u 8.30 ima sličnih emisija, ali evo ova nam se Grintalica zaista drži dugi, dugi niz godina. Ne znam točno kad je krenula, ali zaista dugo i evo uspijamo ovaj način komunikacije s vama, vaša pitanja, a mi potražimo odgovore, evo nastojati i dalje realizirati. Realizirat ćemo to i u današnjoj emisiji. Ima nešto odgovora, nazovite, javite se, ostaje nam još malo emisija do kraja, do početka ljetne sheme, pa evo čućemo se od 8.30 na 314 315.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Grintalica.
1: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, tako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
4: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
4: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
5: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
6: Grinta se na telefon 314-315.
4: Grintalica.
7: Svi grintaju, pa ću ja.
4: Grintajte, isplati se.
7: Dobro vam jutro još jednom. Grintalica je krenula. U ovom prvom dijelu neki odgovori na vaša ranija pitanja, a onda ćete zvati na 314-315. Ajmo poslušati pitanje iz Galovca.
8: Za općinu Galovac. To je jedino isto na području općine Zadra koje je prometna infrastruktura ravna nuli. A to je, tu nemate ni pješačkog prelaza, nemate znaka na ilaz na taj pješački prelaz. Nemate usporivača na cesti, nema znaka ograničenja brzine. Tu vam ljudi vozu brže nego na Kalmetine. Zato što sa Kalmetina ima i ugrađenu kameru. Tu je nedjeljom, isto ko na, u Rijeci, na onome kako se zove, grobnik, tako je.
7: Općina Galovac, poslali su nam odgovor. Dina Čakarun-Barić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, kaže da što se tiče pitanja slušatelja s područja općine Galovac, navodimo kako se ovdje radi o ulici Prvoj, odnosno ulici koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste Zadarske županije. Općina Galovac u suglasnosti sa ŽUC-om, dakle Županijska uprava za ceste, radi na tome, kaže da se postave usporivači po općini, znači po cestama na području općine Galovac, no međutim to je proces koji iziskuje puno vremena, odnosno izradu elaborata kako bi se postavili ti usporivači.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Niko ne more prokopati nego jedino vi.
2: Grintalica.
7: Iz Sukošana idemo, iz Galovca idemo u Sukošan.
9: Vas je Sukošana. Mene zanima ovaj dječji raj. S obzirom da nije baš uređen, sad će početi sezona, već ima kupača i svega, trebalo bi se urediti malo. I staviti recimo da nije ovaj veliki šljunak, viš veliko kamenje, nego onaj sitno, onaj šljunak sitni. I da se može lijepo ući u more, recimo za djecu, za starije i tako.
7: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Sukošan, gospodin Filip Dražić, poslao nam je odgovor, kaže da su upravo u tijeku radovi na uređenju i pripremi svih plaža na području Sukošana za novu sezonu. Uz uređenje samog terena i prilaza moru na plaži Dječji raj, kojega spominje naša slušateljica, upravo su obnovljene oštećene daske na molovima, trenutačno se uređuju i mijenjaju oštećene daske na klupama za sjedenje, kako bi sve bilo spremno i sigurno za kupači.
4: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
2: Grintalica.
7: I vraćamo se u Zadar. Idemo prema športskom centru Višnjik. Poslušajmo slušateljicu.
10: Da odu u sportski centar Višnjik provjeriti kolike su majstorima tamo plaće. Ja mislim u Hrvatskoj državi da nema manjih plaća kvalificiranim majstorima koji se traže svijećom i u Hrvatskoj i u Europi, koliko su male plaće majstorima u sportskom centru Višnjik. To je više nego, ako vam ja kažem, istinu govorim, da je majstoru tamo plaća 903 eura.
7: Odgovor je slušateljica mogla dobiti svi zainteresirani ove srijede kad je gradonačelnik bio tu u našem studiju, ali evo ponovit ću odgovor gradonačelnika Zadra Šime Erlića.
11: Moj je cilj kao gradonačelnika bio od početka da radnici moraju biti adekvatno plaćeni, zato smo išli sa povećanjima i u drugim trgovačkim društvima i u sistemu gradske uprave, kompletno mislim, znači širu upravu cijelu, jer nisu bile dugo korigirane plaće i dizane. Mislim da je red i normalno da se to bude i na Višnjiku. Višnjik je naš dnevni boravak, prostor za kojeg svi želimo da je uredan, kvalitetan, čist, da se koristi svakodnevno, koriste ga stotine djece, mladih naših građana i želimo da bude kvalitetan. O tome se neko mora brinuti i ja sam svakako za to da te plaće nastojimo korigirati ovisno sa financijskim mogućnostima. Evo, tu su rebalansi, tu je novi proračun za 27. Nastojat ćemo biti bolji poslodavac po tom pitanju.
3: Ono što se nja grintala i to se sve lipo ostvarilo.
6: Grinta se na telefon 314-315.
7: Možete nazivati na 314-315 ako već niste to napravili. Imamo jednu zamolbu za našeg slušatelja koji je zvao prošli petak. Dakle, on je upozorio da curi voda. On je već to jedan put napravio, cisterna je bilo neko oštećenje, negdje curila voda. On je između Murvice gornje i donje. On je naveo da je riječ o predjelu žilići. Međutim, to je, nije to baš tako mali dio. I djelatnici vodovoda su tražili i na terenu su, ali ne mogu to naći. Voljeli bi naći gdje to curi voda, jer je očito riječ o, radi se o velikom gubitku vode. Pa ako nas možete, dragi naš slušatelju, nazvati i ako možete precizirati točnije gdje se to nalazi, da možemo javiti vodovodu kako bi taj kvar, odnosno to puknuće, sanirali što prije. Dakle, voda predio žilići između Murvice gornje i donje.

0: Dobro, na 314-315 možete nazivati. Evo, moj Daniel, kolega moj dragi, se čudi kako još nitko nije nazvao, ali iskoristite dok ima vremena, da ne bismo onda ušli u one minute kad je već kraj emisije pa da vas moramo požurivati. A što se tiče pitanja koja su nam ostala, ostalo je pitanja idući tjedan, dakle 5. lipnja, to je predzadnja emisija, onda ćemo prikupiti sva vaša pitanja i onda u onoj zadnjoj koja će biti emitirana 12. lipnja dati sve moguće odgovore, a zaista smo evo, ili zaista sam odgovorila na sva vaša kroz ove sezone. Ostalo je još nešto, ali to ćemo riješiti do 12. lipnja. Odgovori će stići na sve što se moglo odgovoriti, negdje odgovori kasne, ali mislim da će to biti riješeno. Najvažnije da se to riješi, ako se može taj vaš problem riješiti. Na 314
1: tražite odgovor. 314-315
2: Grintalica.
0: Da, dobro, ako smo sve riješili, ako nemate poziva, ipak ima, dobro jutro.
3: Evo, dobro jutro.
0: Izvolite.
3: A mene je zanima jedna stvar. Kad već govorimo o čistoći i to, s tim bacanju otpada i toga.
0: Dobro.
3: Ja sam postavio pitanje, napun župan bio emisiji, on rekao da je u njegovoj domeni. Gdje ćemo mi s ovim uljen iz domaćinstva? Što se koristi za, friganje, ajmo reći, i sve koristi. Bio.
0: Dakle, vi to...
3: Vi to
0: možete skupiti pa odnijeti, ne znam, na pumpu, možda tamo.
3: Na pumpu ne more nigdje.
0: Ako ne, to vam onda u neku teglicu uliti i u teglicu, znam, i u miješani otpad.
3: Nisu to teglice, to se skupi ulja dosta. Znate koliko, sad zamislite jedan grad Zadar, koliko danas ulja toga ima.
0: Znam. Znam, i to završava nažalost
3: u miješanom,
0: da.
3: Ili otpad, većinom bacaju sudopera, ili pa veće školjke i to.
0: Najčešće to završi u tim toaletnim školjkama, baš u sudoper nije uputno, onda nekako ide, iako nije dobro ni tamo, jer se cijevi će se začepiti. Ali bilo jedno pitanje kad je bio gradonačelnik, onda on baš kontaktirao direktora čistoće, međutim, za to ne postoji, nažalost, način kako se riješiti ovog jestivog ulja kad frigamo i pečemo.
3: A
0: sutra je dan državnosti, sutra moramo malo mesa ispeći.
3: Ma dobro je, ali zašto se ne postave određeni kontejneri sa lokotom, gdje će neko imati u kvartu taj lokot i onda se ulije to čisto ulje. Nije to ono što je šporko, ali što ostane od friganja i to se očiste, ali ono što je čisto ulje, tako reći, se baci.
0: Razumijem. Mislim da vam to mogu provjeriti, ali rješenja nema, nego tamo gdje sam vam rekla, u teglicu pa u obično smeće.
3: A u teglicu, mislim, ružno je to kao bocu Svetog Roka baciti, sad 5 litara ulja i uspeće baciti, to opet završi opet u zemlji, to opet završi sve.
0: Priča
3: moći, stoći, ekologiji i svemu.
0: Jasno.
3: Znači, gdje je rješenje? Mi govorimo o ekologiji dok oni tamo bacaju bombe, čuda radu, uništavaju nam zemlju, a mi govorimo o nekoj ekologiji sitnoj.
0: Je,
3: i sad o smeću, a oni čuda radu, oni su uništili planet ratovima.
0: I to što kažete, velika su to zagađenja. Ali evo, krenimo to sami od sebe, pa koliko
3: a
0: možemo?
3: A ja sam od sebe, ja skupljam, ne znam više gdje ću s tim. Ja skupljam, što se nakupilo, sad ne bolje da mi se zapali, što zapali će mi se ulja u kući.
0: To je
3: ružna stvar, ali istinita stvar.
0: A sad, u reciklažno dvorište to ne prikuplja, koliko znam, oni to nemaju tu. Mogu još jednom provjeriti, ali bojim se da...
3: Jer nekad su u marinama imali za otpadno ulje od motora.
0: Pa se moglo i to.
3: Moglo se, a sad više toga nema. Sad, na primjer, trebali po kvartovima postaviti, to su bazeni, kao bi rekao, visoka kontejneri zatvoreni, gdje se ovih dođe ulje, to ulje iskrene i baci onda praznu tu plastičnu ambalažu. Ali,
0: jasno.
3: A kad se već radimo o lokotima i tim kontejnerima i to, onda ne mora se rišiti i to, isto.
0: Istina je možda...
3: Jedna velika stvar.
0: Je velika stavka. Svakodnevno, na dnevnoj bazi bacamo.
3: Da, na dnevnoj bazi, računajte sigurno pol litre, ajmo reći pol litre, ako ne i litra, neko i litru, kako ko ima novac, tako rekao, peče dva put friga kumpire ili tako, ali to.
0: Da. Da, dobro, mogu provjeriti, nazire li se možda neko rješenje u bliskoj budućnosti. Hvala vam puno.
3: Da bi trebalo, nema što, hvala vama.
0: Može, hvala vama što tako lijepo razmišljate ekološki. evo do tih detalja o kojima neki još nisu stigli. Oni neki su stigli samo do razdvajanja papira, neki ajde i plastiku. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Suzi.
0: Pozdrav.
1: Evo, ne znam je li sam dobila odgovor, u međuvremenu me zvala cer pa nisam mogla slušat za moje pitanje prošli put.
0: Mislite o vodi? Ne, to ćemo idući petak ćemo to riješiti.
1: A, dobro, hvala. A što se tiče ovoga, ja sam bila na stotinu čuda kad sam došla iz centra grada u Arbanase sa uljem, isto što kaže gospodin. Kuću s uljem isto, ali hvala Bogu bilo je neko, neka ruševina, ruševna je bila, puno je bilo neke kamenja, neka zidina je bila, i kako je ova moja jetrva bacala to ulje tu, a što ću, ja sam isto tako došla i pobacala to ulje tu, međutim bila je onda mačkica nekakvih, pa su to one sve lizale.
0: Dobro.
1: I to je bilo rješenje. A sada ja kada imam, hvala Bogu nemam baš to nešto puno, kada imam taj ostatak od ulja, onda puno vruće vode, ali kuhane vode, stavim u to ulje i direktno u školjku zakoda i odmah pustim.
0: Je, ali 11. Opet nije ni to rješenje, zato što ta masnoća ipak se hvata za koliko god bilo vruće vode.
1: A kako ću?
0: Dobro, rekla sam gospodinu što je odgovoreno tada, tako da pitaću još jedan put čistoću, ali bojim se da rješenja za sad za to nema.
1: Ja mislim da neće biti rješenja tu, nema šanse da bude rješenja.
0: Da, teško je to. Mislim, to je puno tih onda spremnika i ljudi.
1: Kud?
0: Dobro, pitat ću još jedan put čistoću.
1: Jedino u zemlju, ili možem u zemlju.
0: A ne
1: zemlju,
0: baš u zemlju, a u zemlju ulja, gdje ćete zagađivati, to još od hrane, nikako.
1: Zato kažem, jedino zemlja, jedino ona upije, ali ja nema
0: Čujte,
1: ni zemlje ovdje.
0: Čujte, jednu teglicu skupite, to nije baš da sad masovno toliko frigamo, danas ljudi više manje paze na kolesterol, i u teglicu, ne znam od krastavaca čega, i dobro je zatvorite i u kesu za miješani otpad, u zelene spremnike.
1: A jedino tako,
0: tako je, eto, to je jedino najmanja šteta. Najmanja
1: jer
0: šteta.
1: Jer opet to će ići negdje.
0: Najmanja, to je najmanja šteta, a u zemlju nikako. Hvala vam
1: nikako
0: puno da ostane nam vremena za vaš poziva.
1: Hvala vam lijepo i stojite mi dobro.
0: Ma također, vama također, gospođo Harman.
1: Ugodni blagdan.
0: Evo, sretan nam dan državnosti. Radujemo se tom blagdanu, tom prazniku. Uvijek lijepe uspomene. 30. svibnja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Suzi. Evo da skratite te dileme di sa tim uljem. To je jako dobro organizirano u reciklažnom otpadu tamo od Peveca napred.
0: A reciklažno prima taj otpad?
2: Tako je, imaju baš oni za stara ulja domaćinstva i za sve druga. To je baš tamo lijepo uređeno, isto kao u primače.
0: Dobro. Hvala baš.
2: To je jedna pohvala to čistoći, pa me čudim da direktor to ne zna. Nego eto, Carmen o tome nešto diskutirao, ne za odlično.
0: Ne, u redu je. Ja se točno nešto, to je bilo prije par mjeseci, je bio ovdje gradonačelnik, bilo je pitanje, možda i on je spomenuo reciklažno, ali možda je rekao za ako nećete do reciklažnog, onda se to možda ne može odložiti. Ali u svakom slučaju pohvala, naravno, znači reciklažno dvorište. Odlično.
2: Tako je.
0: Znači ovo ulje.
2: I tamo donesete oni od vode od 5-7 litara, izlijete to tamo, od tu plastiku isto ima u drugi kontejner.
0: Odlično. Super. Evo, odgovor smo dobili. Dakle, reciklažno dvorište. Može, odlično, i hvala na pozivu. Pozdrav, super je ovo bilo. Znači, može i to ulje. Dobro, jasan. To ćemo pogledati. Evo, odgovor smo dobili.
4: Halo.
0: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Eto, gospodine Preduhitrija.
0: Pa
4: je reka di odnosi. Ali me malo začuđuje prije ova gospođa što je bila i oni gospodin, kad su rekli da naliju u sudoper ili u školjku sa vrućom vodom. A što misle kad dođe u kontakt sa voda, di dođe ledena voda, tu se to ulje se onda na krajeve skuplja i začepe se ovi cijevi.
0: Dobro, znate što sam htjela reći, to je kao krajnje rješenje, pa onda više manje moramo priznati da u tom smjeru svi bacimo ulje, ali evo, čuli smo reciklažno dvorište skupljati u bačvice i ovaj da. I odnijeti tamo, sve je riješeno.
4: Da, da, ali kažem vam, začuđuje me se, ja nikad ne bacam ono što bude skupim papirom, onim upijajućim papirom i livan u kante od 5 litara i to možete skupljati, oho, ho, ne troši se ulje kao voda da je ovaj...
0: Da, i što... a recite da. Mi gdje vi, a gdje vi onda sa tom bačvicom, gdje vi
4: to? Pa to u reciklažno dvorište.
0: E, dobro. Iako nije svima lako, znate, ovaj razdvajati toliko kesa i vrećica za sije, nema i doliko
4: mjesta.
0: Pa znam,
4: nije ni meni, ja živim u malom stanu, ali opet kažem vam, u špajzi bocu od 5 kantu, onu od vode 5 litara, to možete kupiti, znate koliko vremena dosta.
0: Dobro.
4: Kažem vam, nije ulje, ovaj... to ulje da kao da peremo suđe pa naliko vode, tako da baš me začuđuje kako su rekli.
0: Dobro, dobro, sve je to rečeno u najboljoj namjeri da nađu način kako će ovaj, kako će i gdje što odvajati. Pa tako i ovo jestivo ulje. Puno vam hvala, pozdrav našoj slušateljici. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Evo, upravo sam slušao o tom otpadnom ulju, da se nema gdje bacati i kako to ljudi bacaju svugdje,
0: evo. Evo, dobili smo odgovor.
5: A evo, Čistoća može preko firme Ciklona da postave, imaju određene bačve koje su, postavljaju se plastične bačve od 50 litara, da se to nekom simboličnom cijenom odredi, da ljudi imaju gdje bacati i onda to ovi odvoze.
0: Evo. Dobro, evo čujemo...
5: Jel ja sam profesionalni kuhar, ne govorim to bez veze.
0: Aha.
5: Užite, i mi to iz restorana ili trenutno radimo u vrtiću u Sukošanu, imamo svoju kantu za takve vrste otpada ili za bio i oni dolaze pokupiti to, da kad ih ja nazovem, jel? To ulje pokupe i tako dalje, oni to prerađuju za ulje ili za druge stvari.
0: Aha, znači to je suradnja sa tom tvrtkom, a ko nju plaća?
5: A plaća je vrtić. Općina,
0: aha,
5: Sukošan.
0: Razumijem. Dobro, restorani, sve to, jasno.
5: Oni isto imaju, jasno. Imaju neke firme iz Slavonije, znam iz Virovitice, znam tamo, znamo sa više, ali ima ovdje na zadarskom području Ciklona.
0: Da,
5: koja kupi taj otpad, takve vrste otpada se postave ispred zgrada, jedna kanta je dovoljna. Nisu to restoranice, su kuće, stanovi obični koji ne potroše toliku količinu masnoće, znači svi mogu tamo odložiti. Da se napiše da je to za to. Evo rješenja, a ne da nema rješenja.
0: Ne, evo čujem, ja sam možda krivo informaciju dala, reciklažno dvorište u Gaženici nije daleko, kad se skupi može se lako odnijeti uz ove neke druge stvari što smo skupili.
5: Ali čovjek treba biti odgovoran prema tome.
0: Evo, poslušateljima da. Jako odgovorni, evo ovaj prvi, da. Pa naša,
5: znači, može
0: svi su nam odgovorni.
5: Znači, može se skupiti u takvane bote, obice, zatvoriti gore justo čepom i odneti tamo odložiti.
0: Je, evo rješenje za svih, evo ja ću prva krenuti, zaista nisam puno nisam to radila do sad, evo priznajem, prikupit ću i pravac reciklažno dvorište. Hvala svima, evo pomalo smo, došli smo do odgovora. Hvala vam puno. Da, i restorani, oni su veliki proizvođači tog ulja jestivog, s obzirom da dosta se kod njih i kuha, evo imamo i vrtiće i to, tako da se tu rješenje postoji. Samo treba malo discipline i kad se naviknemo sve to. Za taj dio zaista nisam, to mi je malo bude nezgodno, ali što rekla gospođa Carmen, vruća voda. I soda bikarbona i Charlija se stavi malo u onu teču. Komentari naših kolega, kaže, još ako to prenesu svojim suprugama, da treba još i to razdvajati. Imamo koga, Daniel? Imamo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Evo, pošto ste spominjali da je sutra dan državnosti,
0: je?
6: Ja imam jednu glazbenu želju povodom tog dana, ako
0: da
6: ćete vi pustiti. Dakle, ako sjećate, ja sam vas jednom zvao pa sam pjevao u eteru.
0: Dobro,
6: ako ne znaš što je bilo.
0: A, Thompsona. Dobro, to glazbene želje ispunjavamo iza malih oglasa, pa ostanite uz nas. Može?
6: A hoće na to biti ili kako?
0: Zašto ne bi bilo?
6: Dobro, okay.
0: Je, iza 9.30, znači mali oglasi su 9.15, iza 9.30 bit će, zašto ne?
6: Znači, može. Vi ste upisali i to
0: ako
6: će...
0: ne znaš, dobro. Što? Dobro, može. Ajte, upisano, zapamćeno, u eteru emitirano. Hvala vam puno. Hvala puno, pozdrava našem slušatelju. Dobili smo još jednu glazbenu želju. I u međuvremenu, Daniel, trebam tvoju pomoć. Stigao odgovor iz Županijske uprave za ceste. Ja sad odgovor neću pitanje neću emitirati, a radi se o tome, ponovit ću ga u idućoj emisiji. Slušatelj je pitao za sanaciju ceste Poličnik Suhovar. Imamo nekoga, jel Daniel? Nemamo. Dobro, onda ću odgovoriti odmah. Gospodin Branko Kutija je poslao evo malo prije odgovor, odnosno odgovor nam je dao Željko Šarlija iz Županijske uprave za ceste. Samo trenutak da ja to otvorim. Dakle, kako se cesta je dosta oštećena, kako se radilo za centru za gospodarenje otpadom, veliki kamioni su prolazili, cesta je dosta oštećena i slušatelj je pitao hoće li se to i kada sanirati. Dakle, ovako, Županijska uprava za ceste Zadarske županije u postupku odabira izvoditelja za sanaciju kolnika od centra Poličnika do križanja u Visočanima. Planirani početak radova je kraj kolovoza ili početak rujna. U sklopu plana nabave za 2026. u tijeku je izbor izrađivača projektne dokumentacije za sanaciju kolnika od Poličnika do Suhovara. Dakle, sve ovo što je slušatelj spomenuo, sanacija u ova dva smjera, Poličnik Visočane, Poličnik Suhovare, bit će riješeno. Ova sanacija prema Suhovarama planira se izvesti u 2027. godini. Informacije radi, zbog vaših slušatelja, ŽUC upravlja sa 1200 km ceste. U potpisu ravnatelj Županijske uprave za ceste Branko Kutija. Drugim riječima, imaju puno toga, imaju puno ceste i kilometara za upravljanje, ali evo, to se rješava, a riješila je i naša grintalica, došla je svome kraju, za koju trenutak smo u minutama rezerviranim za marketing, vijesti, glazba i onda smo u malim oglasima opet zajedno na 314-315.
7: HR mreža oglasi.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
11: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
12: Već od 180 eura.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: HR mreža oglasi.

0: ima nešto što nas spaja. Recimo vijesti u 9, evo spojeni smo svi zajedno, vi, dragi slušatelji, Božar kolega i naša ovdje jutarnja ekipa.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, što sve sadržava, otkrije premijer Andrej Plenković.
3: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
1: Vijesti.
2: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen boravili su jučer u radnom posjetu Zadarskoj županiji. Uručena su dva ugovora. U gradu Ninu sanirat će se napuštena vojarna Šepurine koja je već 15 godina divlji deponi. Projekt je to vrijedan 4,4 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama je dodijeljen ugovor vrijedan 2,2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika, o čemu je govorila ministrica Vučković, nakon koje o projektu sanacije bivše vojne baze govori gradonačelnik Nina Emil Ćurko.
4: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuno

0: Tony Saliniteton, ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
1: Slijedi nam sastanak negdje sredinom lipnja mjeseca da vidimo kako i na koji način upravljati s tim prostorom nakon saniranja. Da se ne bi dogodilo ovo što se događalo do sada, taj prostor treba zaštititi. U planu uklanjanja otpada su i predviđene i kamere i nadzor.
2: Vijesti. U Petrčanima danas počinje stručni simpozij onkologija na Kalelargi, koji ove godine okuplja više od 100 zdravstvenih djelatnika iz područja onkologije. Skup organiziraju Opća bolnica Zadar, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru te Hrvatsko senološko društvo. Program obuhvaća aktualne teme iz kliničke onkologije, nove terapijske pristupe i izazove u dijagnostici i liječenju, uz naglasak na multidisciplinarnu suradnju i razmjenu iskustava u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
3: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je sa umjerenom burom, temperature zraka u 9 sati, Zadar i Šibenik 25, Knin 24, Gospić 18 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana pod novelebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bože, hvala ti.
3: Dobro jutro, Zadre.
5: Budimo se uz osmijeh, glazbu
3: i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: One priče koje ćemo čuti uskoro su vaše u malim oglasima, pa ćete na 314-315 se javiti, vjerujem. Uskoro se čujemo, malo glazbe.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
3: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar.
4: Dobro. Mali oglasi su krenuli na 314-315, dragi naši slušatelji. Možete nazivati. Slobodno.

0: Dobro, imamo li poziv, Danijel? Možete se nazivati, jedan ispravak u prošlo, u emisija se Grintalica, danas dosta se raspravljalo o tome gdje sa jestivim uljima. Ja sam dala neku poluinformaciju, pa onda me netko ispravio. U svakom slučaju, evo, lijepo sam na stranicama Čistoće našla, dakle, pitanje je bilo gdje sa ovim uljem, kad frigamo, recimo sutra ćemo malo ispeći mesa, krumpirića, dan je državnosti, možda ćete danas nešto, možda neku ribicu pofrigati, u svakom slučaju, u reciklažnom dvorištu možete odložiti uz papir, staklo, plastiku, metalnu ambalažu, recimo limenke, stare baterije, otpadna, jestiva i maziva ulja. Skupljate u neku damižanicu, u nekakvu plastiku i odnesete u reciklažno. I antifriz, i zauljena ambalaža, i krpe, i otpadne fluorescentne cijevi, električni i električni otpad, otpadne baterije, glomazni otpad, sve vrste otpadnih polimera, plastike i otpadnih vrećica. Radno vrijeme reciklažnog od 6 do 20 sati, subotom od 6 do 16. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem jedan uz more teren.
0: Odlično.
1: I prodajem dva maslinika.
0: Dobro.
1: Uredni čisti papiri. I prodajem maslinovo ulje na broj mobitela 091 52 164 17.
0: Može. Hvala vam puno i puno sreće.
1: Hvala lijepa.
0: U tome, naravno. Srdačan pozdrav. Imamo slušatelja koji prodaje jedan teren uz more, dva maslinika i maslinovo ulje. Sve to na 091 52 164 17. Oglase možete naći na našoj internetskoj stranici. Nakon oglasa to ćemo brzo prebaciti na našu web stranicu kako biste imali ih zbog brojeva, najviše zbog brojeva koji promaknu. Evo, recimo, ponovit ćemo ovaj prvi broj i prvi poziv je bio 091 52 164 17. Dobar vam dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Pozdrav, recite.
2: Je li mogu dati oglas?
0: Možete.
2: Ovako, tražim jedan soban stan do 500 eura na dugoročno, ali tu bliže nosite galerije.
0: Dobro. Je li ko zvao do zadnji put?
2: Nije niko.
0: A nemaju u ponudi, zato ne zovu. Da, ali dobro, budite uporni. Dakle, do 500 Može. Eura jednosobni stan. Blizina tamo na Relji City galerija,
2: da.
0: Ali dobro, nek zovu svi koji imaju, pa ćete vidjeti.
2: Nego što, baš tako.
0: Koji ćemo broj, ono?
2: 095 535 6759.
0: Ponovit ću, 095 535 6759.
2: Tako je.
0: Odlično, hvala vam
2: puno. Pa nikad se ne zna. Hvala vama.
0: Nikad sretno.
2: Hvala, znači,
0: hvala, pozdrav, Bog. Evo, naša slušateljica traži jednosoban stan u najam na duže vrijeme. Cijena do 500 eura bi molila, 095 535 6759. Dobro, bilo bi dobro kad bi nam se onaj pastir javio, odnosno onaj gospodin između Murvice gornje i donje, da nam precizira onu vodu koja curi negdje na predjelu Žilića, ili ako netko zna ko je vidio da tamo to curi, pa ako može precizirati točnu lokaciju, kako bi djelatnici vodovoda to našli i sanirali, taj gubitak vode. Inače, mi smo negdje kao Hrvatska, kao država, među najvećim gubitnicima vode u Europi. Puno vode se još gubi na razno razne načine, što je velika šteta. A šteta što ne zovete, ne koristite ovih 15 minuta vremena, bit će im Željko Kapelari fali. Sam je rekao, je, tako je. Dobro, u svakom slučaju, ponovit ću ova dva mala oglasa. Dakle, prodaje se teren uz more, dva maslinika i maslinovo ulje na 091 52 164 17. I traži se jednosoban stan u najam na duže vrijeme do 500 eura na 095 535 6759. Halo?
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro vam želim, izvolite.
3: Ovako, prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, 150.000 km, prišao vrlo povoljno, registriran do kraja 12. mjeseca ove godine.
0: Dobro.
3: I prodajem Tiguana isto 2.0 TDI dizel, novija linija, odlično stanju, registriran do polovice 7. mjeseca ove godine.
0: Dobro.
3: I prodajem cisternu majicu 3 kubika i 200.
0: Cisterna.
3: Sa pumpom. Da, cisterna.
0: Mm-hmm. Cisterna s pumpom. Znači, dobro.
3: To 099 846 2429.
0: Vama također.
3: I dan državnosti naše nezavisne države.
0: I dan državnosti.
3: Naše nezavisne države Hrvatske.
0: I, hvala vam lijepa na lijepim željama.
3: Pa idemo gledati u 8. mjesecu Tomsona u Vukovaru kako će
0: spjevati. A i vi ćete i u Vukovar. Evo imamo jednu glazbenu želju. Normalno. Dobro.
3: Hvala vam.
0: Puno. Hvala vama, srdačan pozdrav. Dobro. Dakle, Golf sedmica registrirana do prosinca i Tiguan registriran do sredine srpnja, a i cisterna s pumpom, sve to prodaje naš slušatelj na 099 846 2429. Telefonska linija se užarila. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: Pozdrav, što ćemo?
4: Evo, ja bi pokušao ponovo prodati Janmar motor za dijelove 3GM30M.
0: Znači, kako ste rekli?
4: Ili 3 cilindra samo stavite, pa ko je zainteresirao, on će, znate.
0: Znači, vi prodajete 3 cilindra za...
4: Janmar za Janmar dijelove, motor, brodski motor.
0: A, dobro.
4: I prodajem alternator, novi isto, također za Janmara. Mhm. I prodajem propelu sa osovinom dužine 1 metar fi 30.
0: Dobro.
4: Eto, to je to.
0: A broj?
4: A broj je 099 486 6022.
0: 60, znači 099 486 6022.
4: Tako je.
0: Može, hvala vam.
4: Hvala vam lipa, tako dobro.
0: S vama također, kod nekih oglasa treba biti uporan, pa sebi ponovo javite, ako se u međuvremenu to ne riješi. Srdačan pozdrav. Evo, alternator, propela i Janmar za dijelove, motor, 3 cilindra. Dobro sam to rekla ovako, u skraćenicama. U svakom slučaju, ovaj oglas je na 099 486 6022. To je dakle brodski motor Janmar, za dijelove se prodaju, riječ je o 3 cilindra. Tu ide i alternator, nudi isto i propelu. Zanimljivo, evo, stigo nam je u međuvremenu dok se vi ne javite, htjela sam, opet se vraćam u našu grintalicu i odgovor pročelnika komunalnog gospodina Marića, poslao je odgovor, ali evo to ćemo onda riješiti za iduću emisiju. U svakom slučaju, evo, iduću ćemo o tome pričati u Grintalici, a vas, ovo su ipak mali oglasi, pozivam da zovete. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Evo ovako, ja poslanjam Bagatovu mašinu, samo stojeća je, i prodajem zvučnik 300 vati sa dva mikrofona, novi, samo jedno je slušan na njega, muzika, i 098 951 1929.
0: 1929, dajte molim vas ponovite točno što, jer sam tu malo nešto krivo, recite, što nudite?
5: Ovako, poklanjam mašinu Bagat.
0: Poklanjate, samo što, dobro.
5: Da, poklanjam, mm-hmm. Samo stojeća je, ona ima svoj kabinet.
0: Dobro.
5: A zvučnik Party dobro. Storm 300 vati sa mikrofonima, to prodajem. Dobro. 098 951 1929. Tako je.
0: Može. Hvala vam.
5: Hvala puno.
0: Hvala puno,
5: ugodan dan.
0: Vama dobro. Također. Evo, Bagatovu mašinu samostojeću slušateljica poklanja, ove zvučnike prodaje, 098 951 1929.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Ovako, kako da počnem?
0: A od početka.
6: E, bravo. prodaje se, ne ja, nego u ime nekoga zovem, dva bagera, jedan je gusjedničar, jedan je guminjak. A sad mi je problem ići po papir da pročitam sve ostale podatke.
0: Dobro.
6: Uglavnom i trosovinac kamion i prikolica, ona na što ima stranice, što ja znam, obložena sa nečim.
0: To ko da ja dajem oglas, isto bi ja toliko se putim.
6: A što da, ću da, da. Ljudima...
0: Dobro, dobro.
6: Susret, nisu ovdje.
0: Ma super,
6: čakav.
0: Ne morate se ništa vi pravdati. Ko je zainteresiran za bagere ili kamione, nazvat će oni vas i bez do detalja. Dakle, ma, dva tako. Bagera, jedan kamion, ta prikolica, jel to to? Aha. Imate još nešto?
6: A možda još nešto ima, ne znam sama.
0: Ništa, drugi put papir, a sada recite samo broj, jel imate broj?
6: Imam samo pomalo. Uh-huh. A to se nalazi u Čakovcu.
0: Dobro.
6: Jer čovjek se razbolija pa prodaje sve.
0: Razumijem.
6: I tako dalje.
0: Razumijem.
6: Nažalost, tako nam je sudbina.
0: A tako život je.
6: Što još? Uh-huh. Aha, onda sad dolazim ja na red. ovaj moj krevet, masivni, od masivnog drveta, ručni rad sa stranicom da se ne padne, preporučljivo za teže osobe, jer je lipo nizak, da čovjek nema problema za popeti se, tako dalje.
0: Dobro.
6: I što je još ono bilo uz to? Sad sam zaboravila, vi ste me smeli.
0: Dobro, netko mora biti kriv, evo, prihvaćam, prebacite mi krivnju na mene, nema problema.
6: Tak. To je još jedna stvar je bila uz to, a što majko moja, ovaj moj stari kompjuter slabije radi u zadnje vrijeme.
0: Aha.
6: A dobro, drugi.
0: Nešto, jer dajte vi telefon, pa idući tjedan u lipnju idući tjedan ponovo ispočetka, pripremite taj papir,
6: tako
0: pa će
6: je.
0: Vam biti lakše da se ne naprežete.
6: Je, a sad mi se ne da ići, pustite škale gori za
0: dajte
6: njega.
0: Dajte mi, ma jasno, dajte mi molim vas samo telefonski, jer sve na iste brojeve.
6: 091.
0: Dobro.
6: 11.
0: Dobro.
6: 11.
0: Dobro.
6: 898. To je moj broj, ja ću mu dati informacije ako neko dobro. Nazove i dati mu broj od dotične osobe.
0: Može. Hvala vam gospođo draga, čujemo se onda idući tjedan. Ugodan vikend i do slušanja. Dva bagera, kamion i prikolica prodaju se na 091 11 11 898, isto tako jedan krevet masivni 091 11 11 898. Ogle se možete naći na našoj internetskoj stranici. Daniel, imamo još jedan poziv, zadnji za danas, dobro jutro.
7: Dobro jutro, poštovanje.
0: Poštovanje.
7: Može li jedan oglas?
0: Je,
7: može,
0: samo izvolite.
7: Prodajem ili iznajmljujem ili iznajmljujem pa prodajem apartman 33 kvadrata sa 10 plus 8 kvadrata balkona s pogledom na more. Apartman se iznajmljuje na dulje vrijeme. Mjesto Gornji Karin kod Zadra. Gornji Karin ima više trgovina, poštu, crkvu, apoteku, dom zdravlja, više restorana i slično. Do mora 150 metara sa lijepim pogledom na more, Velebit i Bukovica. Klima Split sistem, vruće hladno. Uh-huh. Autobusna linija Obrovac, Gornji Karin, Benkovec, Donji Zemunik, Zadar i obratno. 20 minuta do zračne luke Zemunik. Ujedno prodajem čamac sa urednim papirima, vlasnik Elan 402 GTL u dobrom stanju, sa motorom 25 konjskih snaga Selva, novi motor, garažiran u mjesto Gornji Karin kod Zadra. Cijena vrlo pogodna, pristupačna. Može i zamjena za jet ski uz nadoplatu da je u dobrom stanju, sa također urednim papirima, do registracije sa prikolicom. Može i kupnja jet ski od najpovoljnijeg ponuđača sa prikolicom.
0: Dobro.
7: Sve na telefon 098 350 091. Ponavljam, 098 350 091.
0: Odlično.
7: Eto, hvala puno.
0: Super.
7: Zahvaljujem.
0: Vama također ugodan dan, pa se čujemo. Hvala vam i sretno. Pozdrav. Evo, čuli ste ovo sve što se tiče ovog apartmana koji se prodaje ili iznajmljuje u Karinu Donjem od 32 metra četvorna i za ovaj jet ski. Sve to je na 098 350 091. Ovo su bili mali oglasi, u ponedjeljak u isto vrijeme ponovno, a sad nam slijede glazbene želje. Evo jedna koju je zaželio slušatelj još u emisiji Grintalica.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Geomodeling DOO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati predočavanje. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. i održava se u prostorijama Društvenog doma Kustići na adresi Put Porta 17 u naselju Kustići. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 091 3736 653 u vremenu od 8.30 do 14.30 ili pošaljite upit na e-mail adresu zadar@geomodeling.hr.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: prate do... A mi smo nježno ušli u novi sat, nove informacije, Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Danas u Zadru svečano otvara počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Svečanost predvode ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar vanjskih europskih poslova RH Gordan Grlić Radman, a za počast u konzulicu imenovana je Snježana Koproner. Nakon jučerašnje vijesti o spašavanju muškarca iz požara u Zadru, danas stiže i nastavak priče, ali u drugačijem tonu. Naime, nakon istrage policije protiv spašenog 55-godišnjeg muškarca, podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je upravo on izazvao požar u stanu u ulici Ivana Gundulića. Podsjetimo, požar izbio jučer oko 15.30 u prizemlju stambene zgrade, a muškarca iz zapaljenog stana uz pomoć građana spasio zadarski policajac koji u tom trenutku nije bio u službi.
3: Vijesti.
2: U Biogradu obilježavanje 1100 godina Hrvatskog kraljevstva kroz trodnevni program kulturnih, povijesnih i zabavnih sadržaja. Manifestacija počinje danas otvaranjem srednjovjekovnih tabora, sajmom te izložbama i prezentacijama tradicijske baštine uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i glazbenih skupina, među kojima su i čuvarice te 4 tenora, najavlje Marijan Stoper.
4: Lagano krećemo sa popodnevnim programom, gdje će biti na Trgu kralja Tomislava broj 5, naše mažoretkinje biogradske sa svojim programom, iza toga glazbena škola, iza toga dan ide defilej. U defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske i iza njih će biti naši kudovi iz naših područja tu Biogradske rivijere. U 20 sati imamo gastronomiju gdje će se pokazati neka jela koja su se spremala.
2: Objavljeno je novo sveučilišno izdanje Stoljeće rušenja i građenja povijesnog grada u Zadru, autora Pavuše Vežića. Knjiga donosi znanstvenu temeljen pregled povijesnog i kulturnog identiteta zadarske gradske jezgre unutar zidina, te njezina razvoja kroz vrijeme. Poseban naglasak stavljen je na toponime poput rive, muraja i kalarge, te na stožene urbanističke i društvene promjene koje su obilježile Zadar u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća.

0: 24, Knin 25, Šibenik 27, Gospić 21 stupanj. Vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhat će slabo umjerena, prijepodne ponovno krajem dana pod velebita mjesmice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Evo, neke nove, neke stare informacije, ali vrlo, vrlo zanimljivo. I
0: domaće.
2: I domaće, upravo tako, i daje nam smjernice, recimo, kuda ići ovih dana, odnosno što danas, što sutra. Hvala ti Bože.
0: Hvala tebi.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: I još jedne smjernice ćete dobiti u nastavku s obzirom na naše goste. Jedno događanje sutra, 6. godinu za redom, Hod za život. Predstavnici inicijative su tu u našoj redakciji. Evo, dovest ću ih u studio pa ćemo čuti evo što imaju nam reći.
3: Slušaj Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Evo, dragi naši slušatelji, u nastavku sa našeg programa Dobro jutro Zadre, odnosno Dobar glas uz dobar zvuk. Imamo dva glasa, imamo dva gosta, predstavljamo ovogodišnje izdanje Hoda za život. Evo, došao je red i na Zadar, znam da je bilo u Splitu, bilo je u Osijeku, u Zagrebu. Zadar je ove subote na redu, ali o tome će nam pričati dvoje gostiju. Pozdravljam Ana Mariju Buntić i Karla Petanije iz inicijative Hod za život. Dobro nam došli.
2: Hvala, još bolje vas našli.
3: Još bolje vas našli, veliki pozdrav vašim kolegama i slušateljima vašeg radija.
1: Ana Marija, vidi se da ste radijskog, imate iskustva zbog boje glasa i to, jel
3: pa,
1: tako?
3: Da, imam, da, imam radijskog iskustva.
1: Da ste mi jednom prilikom o tome govorili. Dobro, Hod za život ove subote u Zadru s jednim promjenom termina, pa nam evo, za sve zainteresirane koji žele sudjelovati, recite sve ono što trebamo znati o sutrašnjem događaju.
3: Evo, vaši slušatelji Zadrani, pa evo i oni iz okolice, ako žele, a Zadar im nije predaleko, mogu se rezervirati subotu večer za Hod za život u Zadru, koji će ove godine biti u večernjim satima. Ranije godina je to bilo u prijepodnevnim satima, ali evo ove godine smo odlučili napraviti malu promjenu, nekako najviše zbog vrućina, zbog sunca, i s obzirom da se taj završni dio programa održava na forumu, forum je dosta velik, pa ne obiluje baš nekim hladom, pa bi to onako bilo dosta nezgodno, s obzirom da na Hod za život stvarno jako puno majki s malom djecom dolazi. I evo, nekako smo htjeli misliti na sve njih, a i na nas naravno, pa smo odlučili to staviti u večernje sate, također na forumu, ali ovaj put pored crkve Svetoga Donata. Ranije bi to bilo u središtu foruma, a sada ćemo pozornicu malo premaknuti Svetome Donatu. Mada je to sada nevažno, ljudi kada dođu vidjet će, jeli, gdje će se masa ljudi skupiti.
1: Da.
3: Polazimo i ove godine s Perivoja hrvatskih redarstvenika. Okupljanje je u 18 sati i tamo na samo okupljanju, kao i svake godine, bit će nekako radosno, zabavno, veselo, imat ćemo glazbu i u 18.20, 18.30 povorka će lagano krenuti Branimirovom ulicom preko mosta, Kalelargom i naravno doći na forum. Imat ćemo i ove godine dva svjedočanstva. Bit će tu jedna gospođa tu iz okolice Zadra, Zadranka, koja ima jedan težak slučaj u obitelji, bila je trudna sa djetetom koje je imalo tešku dijagnozu, odlučila je prihvatiti svoje dijete, roditi svoje dijete, ne mogu se sada sjetiti o kojem točno sindromu se radi, ali znam da je bio neki teški sindrom, ali evo, odlučila je prihvatiti to dijete s ljubavlju, donijeti ga na ovaj svijet, i to dijete je nakon nekog vremena preminulo. Evo, ona će govoriti onima koji budu okupljeni na hodu. Također će se obratiti i Teuta Nikpalj, majka šestero djece, koja je inače u užem organizacijskom timu zadarskom Hoda za život. Evo, i ona će govoriti o ljepoti velike brojne obitelji s puno djece. A također i ove godine će nas i malo glazbom zabaviti pjevači. Ove godine tu će biti Petar Dragojević sa svojim bendom.
1: Super. Karlo Petani.
2: Pa evo, kako je Ana Marija rekla, dakle, ove godine prvi puta u Zadru u popodnevnom terminu. Nadamo se da će to biti svakako malo lakše što se tiče sunca. Ovo je u principu, mislim, i najkasniji termin datumski što smo imali, je tako, Hoda?
3: Tako je, kraj petog mjeseca. Ranije, da.
2: Pa onda, kažem, do sad je bilo oko nekih 10 sati okupljanja i pokreti, i onda bi se to već oko podne bilo dosta vruće, jer je bilo na forumu taj glavni program. A sad mislim da će to biti puno lakše svima i ljepše što se tiče hlada. I to je to, očekujemo.
1: Dobro.
2: Naravno, povećan broj ljudi, svake godine imamo sve više, pristižu stvarno sa svih dijelova, ne samo grada, nego i županije. I to je to, napredujemo, Bogu hvala. Eto.
1: Što želite poručiti ovogodišnjim Hodom za život?
3: Evo, ja ću samo izreći sada geslo ovogodišnjeg hoda, odnosno ovogodišnjih hodova. Samo da napomenem slušateljima da je prvi Hod za život organiziran prije 11 godina u Zagrebu, i godinama se broj gradova povećavao, tako da ove godine imamo 20 gradova uključenih. Od ove godine tu su novi gradovi Gospić, Zaprešić i Pula. A geslo ovogodišnjih hodova je: prvi korak je zakon, Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. I evo, nekako kada čovjek razmišlja o ovim riječima, čini se nekako na prvu da bi trebalo biti sve jasno, jeli? Prvi korak je zakon. Ali, nažalost, izgleda da nije baš sve jasno, jer toliko je pobačaja u svijetu, toliko je pobačaja u Hrvatskoj, toliko začete djece zapravo nikada ne doživi svoj prvi korak. Jeli? Tako da mi želimo promjenu zakona. Mislim da će se brojni vaši slušatelji složiti kako onaj zakon iz 78. znači zakon star skoro pola stoljeća, iz komunističkog totalitarističkog režima, nije dobar. To nije pravedan zakon. Jer svaki čovjek zavrijeđuje život, zavrijeđuje živjeti. A čovjek je, medicina je to dokazala, znanost to jasno govori, čovjek postaje čovjek začećem.
1: Dobro, što kažete na drugu stranu koja traži ipak da su zakoni liberalni, da dozvole ženi da bez problema ima pobačaj, odnosno da odluči se za prekid trudnoće?
2: Pa, dakle, ovako, s obzirom da pravo na život je ono osnovno pravo da bi išta drugo došlo na red, pravo je na život. Dakle, svako ljudsko biće od začeća ima pravo na život i brani ga i Ustav. Dakle, to je osnovno pravo da svako ima pravo na život, kako smo rekli, i s time gledano, dakle, svako drugo pravo koje pokušava uzeti to, makar i pod takvim nekakvim geslom koje danas u tom modernom našem društvu zapadnom se predstavlja kao zaštita vlastitih prava, jednostavno je i logično da se ne može oduzeti drugome pravo na život da bi imao nekakvu vrstu, kaže se danas sloboda, ali to je zbilja jedan izmanipuliran termin, da bi se dobila nekakva možda prednost u toj utrci prema tim pravima, ali evo, kažem, da bi čovjek prije svega bio slobodan, mislim da bi trebao živjeti slobodno, odnosno van grijeha. Ako bi čovjek živio na taj način, onda bi uistinu mogao i imati nekako pred sobom život kakav želi, tako i trudnoću. S tim rečeno, mislim da, kažem, život što počinje začećem, mi smo tu da ga zaštitimo i da ga stavimo u zakon, u Ustav, kako je rekla Ana Marija, zbilja zakon od 78. uz sav napredak medicine, sav napredak znanosti, sramota u 21. stoljeću da i dalje je na snazi i da se dijete može u principu ubiti do 10. tjedna, i sad se može postaviti pitanje, dobro, što je nakon 9 tjedana i 6 dana? Što je nakon 10 tjedana i 1 dana? Jer to nije čovjek, je čovjek. Dakle, zbilja se mi igramo s onim što, s čim se ne bi trebali, odnosno igramo se Boga, jel? Tako da, prije svega tu treba biti u ljubavi i mi stavljamo uvijek naglasak na majku. Dakle, majku kao takvu dajemo zaštitu, dajemo potporu financijsku, mi osobno, jer smo mi svi volonteri, tako i udruga U ime obitelji. I to je to, tu Dobro. Se gubi svako drugo pravo.
1: Dobro, mi ćemo zapravo o tome što inicijativa, što želite, kakve su vaše poruke, a kažem, drugi imaju pravo na svoje mišljenje, malo ćemo zasvirati pa ćemo još malo, evo, s našim gostima, Ana Marija Buntić i Karlo Petani, članovi su inicijative Hod za život, koji se ove subote, dakle sutra u 18 sati održava u Zadru.

0: Inicijativa Hod za život ove subote u Zadru. S nama su Ana Marija Buntić i Karlo Petani. Evo, govorili smo o tome zbog čega Hod za život, s kojim ciljem poručujete ženama, obiteljima, dakle, koje se suočavaju sa mogućnošću da naprave pobačaj, da nisu sami. Netko će reći, od riječi, od toga potpore ne mogu riješiti neki problem, odnosno ne mogu živjeti. Kako vi isto pomažete u tom smislu, dakle, ženama koje su, evo, došle pred neko pitanje, hoće li napraviti pobačaj, neće li?
1: Udruga U ime obitelji uistinu ima veliki broj inicijativa, ne samo inicijativu Hod za život. Odnedavno imamo inicijativu Rita, koja želi pomoći svim majkama koje su imale spontani pobačaj ili već u trudnoći se suočavaju sa teškom dijagnozom svoga djeteta. I ta inicijativa već okuplja više majki koje su ili imale spontani pobačaj ili dijete ima tešku dijagnozu i želi im se pružiti moralna i psihološka pomoć. Evo, prije nekoliko mjeseci imali smo u Zagrebu također jedan simpozij na tu temu spontanih pobačaja. Evo, i ja sam majka troje djece, od toga dvoje djece je živo sa mnom. Imala sam također jedan spontani pobačaj između te dvije curice koje imam kraj sebe. I mogu posvjedočiti da je to nešto što uistinu teško majkama. Jako teško. Isto tako vjerujem i znam da je i onim majkama koje su napravile namjerni pobačaj uistinu teško, jer to je njihovo dijete. Možda u tim nekim životnim trenucima neizvjesnosti, straha, financijske nestabilnosti, u trenucima kada nemaju podršku obitelji, prijatelja, partnera, muža, supružnika, nazovimo to kako hoćete, možda im je jako teško biti trudne i rekla bih da se zapravo iz ovih navedenih i možda još nekih nenavedenih razloga i odlučuju na pobačaj. Ali evo, ja bih nekako htjela ovim putem poručiti svim majkama, jer žena čim ostane trudna, ona je majka. Ona je majka. Ne znam, sjećam se dok sam ja bila trudna, pa bi mi znali kazati: ah, ti ćeš biti majka u trudnoći. Ja bih kazala: ne, ja sam već sada majka. Ja imam sada četvere noge, četvere ruke, četiri bubrega, dva srca, jeli? Znači, moje dijete je već u meni od prvog trenutka začeća, 18. dana nakon začeća djetetu kuca srce. I evo, nekako bih htjela ovim putem poručiti svim majkama, pa i onima, jeli, koje su od prekjučer, od jučer trudne, da već sada ljube to dijete. Jer znate, kada bi sada u medijima osvanula vijest kako je neka majka usmrtila svoju tromjesečnu bebu, petogodišnje dijete, svi bismo se sablaznili, svi bi mediji pisali o tome, to bi bilo strašno. Ali koja je razlika između djeteta koje smo, jeli, usmrtili sa 3 mjeseca i onoga djeteta koje je ispod srca svoje majke? Apsolutno nikakve razlike nema, jer to dijete koje je i u utrobi svoje majke ima već svoj DNK, to dijete se smije, štuca, ne znam, kuca mu srce i tako dalje. To je dijete. To je dijete. Nekako bi voljela da svi na taj veliki dar na takav način gledamo.
0: Karlo, i vi ste, imate obitelj, veoma mladi ste, ali bit će vi supruga po cijele dane oko svoje djece. Koliko ih je?
2: Mi imamo, znači, ovako, imamo, roditelji smo 3 djevojčice, još nijedna nema 4 godine, tako da kod nas je,
0: kod vas je veselo. Kad vas zovne, uvijek je u pozadini nešto, nekakav melodija dječji glasova.
2: Dakle, 3, 2 i 1, 3 djevojčice, Boži blagoslov veliki, ali u principu prvu smo bili tempirali, što bi se reklo, nakon vjenčanja. Onda, naravno, htjeli smo malo napraviti nekakvu razlikicu između onako što bi čovjek smatra sebi idealno, ovisno o životnoj situaciji. Međutim, nakon 6 mjeseci žena je bila već u drugom stanju. Bogu hvala, ajde ovako, vijest, op. Onda nakon drugog djeteta opet smo htjeli napraviti malo razliku, onda nakon 9 mjeseci. I tako da, i svaki put sada kada mi uživamo u toj djeci, u tom velikom daru, osim pored sveg zalaganja i umora i sve što to odnosi, ali kažem, to je jedan ogroman blagoslov, onda ja znam našalice sa suprugom i sa eventualno još nekim članom obitelji koji je bio rekao: pa je li to brzo? Ona kaže: vidi ovu dicu, kad malo naraste, ja ću im svima reći da ste vi govorili da je prebrzo. Tako da nema plana. koji čovjek može napraviti da bude idealan, nema plana sa trudnoćom, svima da to bude nezgodan moment, osim kad si savršeno, i kad je savršeno opet bude teško. Tako da nema tu plana kod, nazovi neželjene trudnoće ili termina koji možda nije idealan.
0: Neplanirano,
2: jednostavno dijete je uvijek radost, i čak kažem, evo i statistika govori da, ne daj Bože, kod slučaja pobačaja uvijek su ogromne rane kod žena, uvijek traže psihičku pomoć i tako dalje. Dakle, to
0: iako možda to u prvi tren ne žele ili ne mogu priznati.
2: Naravno, pod pritiskom budu i opet kažem, statistika važno govori da u većini slučajeva, dakle više od 50%, radi se o pritisku okoline. Dakle, okolina kaže da smatra da si premlad ili da nisi, ne znam, im nemaš stan ili nisi završio fakultet ili nešto, ali za dijete je uvijek spremno. Uvijek je samo stvar kod nas da kažemo ljubav i onda se može sve.
1: Samo bih htjela nadodati ovoga, da je bilo planova, koliko nas ovdje ne bi danas bilo. A tako da je se planirala svaka trudnoća, koliko danas nas ne bi bilo ovdje.
0: Istina, da. Super. Evo, možemo još za kraj, ako još želite nešto reći i najaviti, evo i pozvati sve koji žele.
2: Da, doći. Evo ovako, pozivamo sve naše drage sugrađanke, sugrađane, ne samo grada Zadra, nego županije, pa i šire naravno,
1: da,
2: ko može u subotu u 18 sati da nam se pridruži u slavlju života. Jednostavno, u toj jednoj ideji da je svaki život jednako važan i na kraju krajeva da naša Hrvatska živi, da diše u ovim vremenima gdje natalitet ne stoji baš najbolje, da potičemo jedne druge. I
0: evo sad nešto govore da se malo situacija poboljša.
2: Tako je, mi se nadamo u toj jednoj radosti, ovoj proljetni, kako sve to buja, tako i život, da budemo jedni drugima dobar primjer i potica i podrška. Naravno, pozivamo na sve i eventualno, ako se neko ne slaže, na nekakav dijalog, otvoreni smo i u ljubavi, i to je to. Eto ga,
0: dobro, nasmijani ste, vedri ste.
2: Da.
0: To je
2: da.
0: Dobra pozivnica.
1: Evo, ja bih samo spomenula, posebno bih nekako istaknula, recimo Paginu valju.
0: Aha.
1: Oni svake godine organizirano dolaze na hod autobusom. I to je stvarno za pohvalu. Evo, ja ih ovim putem sve pozdravljam koji sada slušaju, želim im sretan put sutra, ali evo ujedno neka spominjanje njih bude poticaj drugima koji su možda bliže forumu, ali možda iz nekog svoga komfora, možda nekih obveza koje se čak i mogu odgoditi, možda čak i zbog vrućine ili ne znam nija čega drugoga, će kazati, joj, tko će sada ići na taj hod za život, pa ja sam i onako za život, meni je to sve jasno, meni je to sve ok, sve u redu, ja sam pro life, jel? Ali ipak dođite.
0: Dakle, kod Tizovi zgrada, kod vrtića, tamo ste, kod spomenika Pomorcu. Tamo ste oko 6, je okupljanje, oko 6:20 krećete
1: tako
0: preko
1: je
0: mosta, pa do foruma uz program. Petar Dragojević u tom glazbenom
1: tako
0: dijelu.
1: Je.
0: I dobro, bit će, vjerujem, lijepo vrijeme. Hvala vam što ste došli. I evo,
1: hvala vama na pozivu.
2: Hvala vama, vidimo se u subotu.
0: Ana Marija Buntić i Karlu Petanu iz inicijative Hod za život, hvala na dolasku.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Topoing d.o.o. za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati, predočavanje područja naselja Metajna. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. godine i održava se u prostorijama društvenog doma Metajna na adresi put Mrke put 7 u naselju Metajna. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098 900 4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Evo našeg Željka Kapelarija ne puštamo nikad i na godišnje, s obzirom da on i kad spava i kad je budan prati sport, osobito neke omiljene sportove koje on voli, preferira. A prvo ćemo mu zaželjeti dobar dan, Kape.
1: Dobar dan, Suzice, vi našim slušateljima, spasila si se, jutro sjeli, nema me, dobro.
0: Nekoliko puta sam te spomenula da ne bi rekli slušatelji, eno je kako uživa što je sama.
1: Pa lijepo je to, ajde.
0: Tako da ti si s nama u mislima, sada u eteru, čujem da te i Berto jučer ugostio u popodnevnom programu, govorili ste o vaterpolskoj utakmici koja je bila u oči utakmice. A sad evo čujemo da su naši vaterpolisti odlični bili, pa evo možda da krenemo od toga pa ćemo se baciti i prebaciti na košarku. Evo,
1: može.
0: Kratko da nam kažeš.
1: Može, da. Jučer bazen Svetice pored Maksimira, vaterpolisti Zadre igrali su protiv Medveščaka uzvratnu utakmicu u borbi za poredak od 5. do 8. mjesta. Zadrani u prvom dvoboju slavili na Višnjiku 21-14. I trebalo je obraniti plus 7 ovdje u Zagrebu. Zadrani su odlično odigrali cijelu utakmicu, od samog starta kontrolirali, vodili su, čak je bilo čini mi se 3 razlike uoči zadnje četvrtine, međutim onda su, kako to obično bude, došli do rotacija, trener je dao priliku mlađim igračima, na kraju slavili domaćini 15-13, ali to ništa ne znači, Zadar je bolji, Zadar se plasirao u borbu za 5. mjesto, protivnika tu saznaće danas, da li će to biti Solaris ili će možda biti s druge strane Mornar, to ćemo vidjeti. Bez obzira na to, ono što je najvažnije u cijeloj toj priči da su Zadrani po prvi put u povijesti izborili nastup u jednom od europskih natjecanja naredne sezone. Ukoliko budu 5. to će biti nastup u Eurokupu, ukoliko budu 6. igraće konferencijsku ligu. Ali ono svakako što posebno vrijedi naglasiti je da su Zadrani imali podršku svojih navijača. Krenuo je zadarski autobus, onaj poznati igrač Zadre Volim te, tako da je atmosfera nevjerojatna bila uistinu na bazenu, pa bilo je mislim oko 300-tinjak ljudi s jedne strane, zadarski navijači, jasno nisu ostali dužni navijači Medveščaka, tako da je bilo vatreno tijekom cijele utakmice, ali više razloga za zadovoljstvo imali su naši dečki koji metaju ovim prilikom još jednom čestitamo na tom najvećem ostvarenju do sada u povijesti kluba. Eto, ja vjerujem da mogu čak i u borbi to za to 5. mjesto. To će biti definitivno utakmice, kako se to kaže, za gušt, ali sigurno će i ovog puta zadarski bazen biti pun, a ne vjerujem da neće tako biti, bez obzira da li Zadar bio igrao utakmicu sa Solarisom u Šibeniku ili u Splitu sa Mornarom, vjerujem da će tamo i ovog puta ići zadarski navijači, tako da eto, čestitke igračima, trenerima i svima u klubu poradi ostvarenja ovog vrijednog rezultata.
0: Odlično, dakle osim košarke pomno će se pratiti i dalje i naši vaterpolisti sve više, a osobito evo raduje nas što su ušli i u ta europska natjecanja, to je jako dobro. Još nogomet i onda smo na konju, jel?
1: Da, nogomet i tekako kaska, to je stvarno pitanje, to čuli smo i gradonačelnika u srijedu da isto nije. A nitko, mislim, sada nije zadovoljan da je Zadar u 4. nogometnoj ligi, klub velike tradicije. Vidjet ćemo što će se tu događati, ali eto, što je tu, je takva je trenutačno sadašnja.
0: Naši košarkaši, ovi naši mladi su dobri, odlični, da pače. Ti si baš u Zagrebu tim povodom, dakle, prvenstvo Hrvatske za kadete. Kako to ide?
1: Skoro pa si pogodila, završnica za sve mlađe dobne kategorije, znači dječaci do 13 godina, pred kadeti, kadeti i juniori. Sve to znači 4 dana igra se ovdje u Dubravi. Četvrtak i petak igraju kadeti i dječaci do 13 godina, a subota i nedjelja tu će nastupiti pred kadeti i juniori. Zadar ima u 3 selekcije svoje predstavnike, dječaci do 13 godina, kadeti i juniori. Jučer su u poluzavisnici igrali dječaci do 13 godina protiv Larusa, zagrebačke ekipe, izgubili su. Dobro su krenuli u susret, međutim, jednostavno nakon toga kao da su se ugasili. Ako tog uzrasta do 13 godina, to je u stvari teško tu išta prognozirati, tako da su dečki iz Larusa. U biti to je klub koji su osnovali Zadrani, Antonio Karamarko koji živi ovdje u Zagrebu, tako da su odigrali stvarno odlično, velike čestitke, bili su bolji, izborili su današnje finale sa Cedevitom, a naši dečki točno u podne igraju protiv Splita za 3. mjesto.
0: Aha.
1: Split je izgubio od Cedevite, to je bilo stvarno ogromno iznenađenje, jer Split je bio dominantan u uzrastu, evo pa možemo reći sve do jučer. Prvi poraz smo im nanijeli mi u Zadru prije mjesec dana na prvenstvu Dalmacije i sada se davitaju čas 20 razlike, tako da zagrebačko finale, ali veliko iznenađenje moramo reći kod Kadeta. Tu su naši dečki bili veliki, veliki favoriti i odlično su krenuli protiv Cibone, imali 20 razlike, Cibona smanjila na 11 na poluvremenu i zatim, kako to dođe, ono voda u mlin. U drugom poluvremenu Cibona bolja ostvarila pobjedu, tako da danas naši dečki isto će igrati za treće mjesto protiv ekipe CDVite. Nadali smo se tu zlatu, ali eto, to je to. Jedno su favoriti na papiru, a nešto je sasvim drugo. Marketonja uvijek.
0: Ali dobro, uvijek u vrhu si. Dobro, dobro, ti si sad ovaj, malo si strog, ali što se tiče ovaj naših mladih, dobro je, evo.
1: Da, ali teško je, stvarno je uvijek prognoze neke davati, pogotovo od tih mlađih uzrasta je to. I drugi treniraju, drugi žele tebe dobiti, tako da,
0: zanimljivo
1: je. Ali je lijepa, lijepa je priča, stvarno. Dubra je mnoštvo zadrana, kako na bazenu, tako i sada ovdje u dvorani, eto. Uistinu, lijepo je biti tu.
0: Tu su imena tih dječaka koje ćemo, vjerujem, gledati u prvoj postavi i slušati o njihovim imenima i prezimenima. Dakle, ispravak krivog navoda, polufinale prvenstva Hrvatske za dječake, jel' tako?
1: Jesam... je, to je bilo jučer, dobro.
0: To je bilo jučer, to sam htjela reći. Ajde
1: je,
0: sad.
1: Je, mama...
0: Vidiš da ne mogu, sport je samo ipak tvoje područje. Ajde.
1: Nije, dobra si ti.
0: Dobro, tješi me. Ništa, znaš što mi je sad slijediti vijesti i idem prema prvom programu Hrvatskog radija, moram se još malo pripremiti, a tebi evo želim ovaj, i naravno uspjeh našim košarkašima mladim.
1: Hvala tebi i pozdrav je to svim našim slušateljima. Pozdrav. Sretno.

0: Evo, s nestrpljenjem očekujemo nove informacije. Božidar kolega je tu. Vijesti
1: Radio Zadra. Dobar dan. Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81 tisuću eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekta spojene ceste prema luci Gaženica. Uz njega za Gaženicu je krivi Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. On iza rešetaka mora provesti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Vijesti. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen boravili su jučer u radnom posjetu u Zadarskoj županiji. Uručena su 2 ugovora. U gradu Ninu sanirat će se napuštena vojna šepurine koja je već 15 godina divlji deponi. Projekt je to vrijedan 4,4 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama je dodijeljen ugovor vrijedan 2,2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika, o čemu je govorila ministrica Vučković, nakon koje o projektu sanacije bivše vojne baze govori gradonačelnik Nina Emil Čurko.
2: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
3: Slijedi nam sastanak negdje sredinom lipnja mjeseca da vidimo kako i na koji način upravljati s tim prostorom nakon saniranja. Da se ne bi dogodilo ovo što se događalo do sada, taj prostor treba zaštititi. Planu uklanjanja otpada su i predviđene i kamere i nadzor.
1: Policijska uprava Zadarska danas od 14 do 20 sati provodi preventivnu represivnu prometnu akciju nadzor vozača mopeda i motocikala. Cilj akcije je povećanje sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenje broja nesreća u kojima sudjeluju vozači i dvokotača. Prema podacima Policijske uprave Zadarske, u prva 4 mjeseca ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće s mopedima i motociklima, u kojima je 9 osoba teško, a 8 lakše ozlijeđeno. Vremenska prognoza. Sunčano je sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperatura zraka

0: popodne i ponovno krajem dana pod novelebita mjestimice jaka bura i slabo do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Hvala ti Božo, mogu samo reći da ovo našoj lijepoj, našoj, nikad nije dosadno.
0: Nikad.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: 11 je i 13 ili možemo reći 11 kvadrat je, evo tamo me to asocira na, na idući sat kada ćete u 12.15 čuti emisiju Dogodilo se na današnji dan koju emitiramo i u 6.15. Isto tako je u 12.30 i novo izdanje Morskih čakula isto sa zanimljivim temama, pa evo vjerujem da ćete ostati uz naš program. U prošlom satu predstavili inicijativu Hoda za život, sutra je Hod za život u Zadru, a čuli smo i Željka Kapelarija, prokomentirao je veliki uspjeh zadarskih vaterpolista, povijesni uspjeh, a isto tako i o utakmicama koje se igraju u Zadru kad je riječ o našim mlađim košarkašima i njihovom uspjehu i sad evo trenutačno borba za treće mjesto finale. Ali o tome ćemo isto čuti od Željka u idućim danima bez obzira što je na godišnjem. Iz turističke zajednice Zadarske županije poslali su jedno priopćenje, žele upozoriti na jednu novost koju su objavili, koja će biti evo tijekom ove sezone, nadamo se, dobrodošla svima koji su na našem području, posjetiteljima, turistima. Dakle, jedna nova digitalna platforma zove se zdoktor, odnosno zdoktor.hr. Digitalna platforma osmišljena je to kako bi korisnicima omogućila da brzo pronađu dostupnu ambulantu na temelju lokacije gdje se nalaze ili vrste zdravstvene usluge. Pa će im recimo cilj je dakle brže usmjeriti pacijente, smanjiti pritisak na hitni bolnički prijem jer tamo svi idu kad im nešto treba, pogotovo ako ste turist. Učinkovitija koordinacija zdravstvene skrbi i bolje iskustvo za lokalno stanovništvo i posjetitelje. Promotivni materijali će biti distribuirani, letci, naljepnice, plakati s QR kodovima, veliki jumbo plakati ili billboardi kako se zovu, u svakom slučaju jedna inicijativa, a sve to rezultat suradnje Zadarske županije, turističke zajednice i Zadarske opće bolnice.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Radio Zadar.

0: Idemo na, do jedne teme o kojoj se, o kojim se pozabavio portal Moj posao, u kojem ćemo saznati koliko Hrvati štede, koliko su u minusima, što kažu zadnja istraživanja. Evo što kaže Alen Mrvac.
1: Tako je, da, istraživanje o štednji, o štednim navikama Hrvata i o tome uspijevamo li uopće iz mjeseca u mjesec staviti određeni iznos sa strane za crne dane, za nekakve posebne prigode, za što god zapravo to bilo. U istraživanju je sudjelovalo više od 11.000 ispitanika, provela ga je tvrtka Alma Career Croatia, koja je u Hrvatskoj i dalje, rekao bih, ipak najprepoznatljivija po portalu Moj posao, i to istraživanje nam je otkrilo kako tek 38% ljudi u Hrvatskoj, dakle nešto više od trećine građana, sustavno odvaja novac za štednju, a značajan broj ljudi u slučaju iznenadnog gubitka prihoda vrlo brzo bi ostao bez sredstava potrebnih za pokrivanje osnovnih životnih troškova, dakle morali bi odmah otići u minus ili bi pak morali posuđivati novac od obitelji i bližnjih. Posebno nas može zabrinuti podatak da čak 30% građana kraj mjeseca, odnosno onaj period neposredno prije isplate plaće, dočekuje u minusu. I ono što smo doznali, financijski taj pritisak je nešto izraženiji kod žena, među kojima u minus ulazi 36% ispitanica, dok je takvih među muškarcima 24%. Očekivano, ljudi sa višim plaćama, tu računamo prvenstveno one čije i mjesečni prihodi premašuju 2000 eura, dakle po osobi, oni puno rijeđe ulaze u minus, dakle svaka deseta osoba s takvim plaćama ulazi u minus, dok je situacija s građanima s najnižim primanjima dijametralno suprotna, tamo gotovo svaka druga osoba svaki mjesec je u minusu. Mm-hmm. Međutim, kada govorimo o onima koji ipak uspijevaju određene iznose ostaviti sa strane i nešto uštediti, najčešći mjesečni iznos koji Hrvati odvajaju se kreće oko 200 eura, toliko sa strane izdvaja oko 30% ljudi. Svaka četvrta osoba štedi oko 100 eura mjesečno, dok oko 500 eura uspijeva izdvojiti 20% građana. Tu dakle govorimo samo onima koji štede određene iznose. Veći iznosi su rijetkost, dakle oko 1000 eura ili nešto više mjesečno štedi 10% ljudi, iako nije ni to zanemarena brojka. Kada je riječ o načinima štednje, najviše ispitanika oslanja se na ugovorenu štednju, koju koristi 45% onih koji štede, no tradicionalne navike, one iz davnina, i dalje su prisutne, pa tako čak 39% ljudi novac i dalje čuva u čarapi, naravno figurativno rečeno, nekad je to doista i čarapa, nekad je to madrac, nekad je to kasica, prasica, što god već imali kod kuće, dakle drže ga daleko od banaka, daleko od fondova, daleko od tržišta. Dio ljudi bira i ulaganja, dakle petina ispitanika svoj novac usmjerava u investicijske fondove, dok 17% Hrvata štedi kroz dobrovoljne mirovinske stupove. Kriptovalute, plemeniti metali i zlato za sad ostaju na marginama štednih navika Hrvata, u svaki od tih oblika ulaže tek po 5% ispitanika. I u konačnici provjerili smo i koliko dugo bismo mogli izdržati bez plaće, dakle kada bismo sutra iznenada ostali bez posla, koliko dugo bismo mogli normalno živjeti, pokrivati sve naše troškove, doznali smo koliko su naši kućni budžeti doista otporni. I doznali kako tek nešto više od četvrtine ljudi bi imalo dovoljne zalihe za pokrivanje osnovnih troškova života, poput hrane i režija, do 6 mjeseci ili duže. 17% bi moglo izdržati oko 2 mjeseca, dok bi svaka peta osoba mogla izdržati, odnosno imala bi dovoljno tek za mjesec dana.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Čuli smo što se tiče minusa i štednje u čarapi, koliko se štedi, a isto tako smo imali priliku i u prethodnom satu imati još neke zanimljive teme. Još ćemo nešto u nastavku posvetiti vremena udruzi oboljelih od multiple skleroze, a u nekim od drugih termina idućih dana i malo opširnije o njima, o njihovom radu i projektima, što je najvažnije. Između svega toga, pokoja servisna informacija, primjerice što se tiče vremenskih uvjeta, i dalje je sunčano, temperatura nam raste, 24 je u Zadru, isto toliko u Velom Ratu, Knin i Zadarska zračna luka mjere 26, Šibenik 28, Gospić 21 stupanj, i more se naravno u zadnje vrijeme, kako dođu ovi ljetni mjeseci, se mjeri temperatura, pa je evo ovo zadnje mjerenje u 11 sati kaže da je 21 stupanj.

0: Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije djeluje u ulici Bana Josipa Jelačića 18, ako vas zanima gdje su njihove prostorije, a tu u blizini organizirali su povodom svjetskog dana oboljelih od multiple skleroze i MS Džir. To već traje nekoliko godina, zove se Zadarski MS Džir, a povodom obilježavanja svjetskog dana oboljelih od multiple skleroze. Čućemo malo kako je to isplanirano od naše sugovornice. Od naše sugovornice s kojom smo razgovarali, a riječ je o voditeljici projekta Marije Juravić-Vulić.
1: Već 8. godinu za redom okupljamo se, do sada smo se okupljali i na poluotoku, a zadnje 2-3 godine smo na Višnjiku, kako bi prošetali, kako bi se svi okupili i obilježili taj dan na ovako jedan aktivan način. Mogu ovim putem pozvati i sve građane grada Zadra, sve ljude dobre volje koji imaju vremena da nam se pridruže, da s nama prošetaju. Mogu reći da ove godine su nam se priključili i nasadi koji su donirali 50 sadnica cvijeća koje ćemo podijeliti povodom te manifestacije. Biti će okrijepe, biti će vode, bit će nekakvih grickalica. Priključit će nam se ove godine i djeca iz okolnih vrtića, pa će i oni s nama prošetati, podijelit ćemo nekakve majice, tako da mislim da će biti dobra atmosfera.
0: Dobro, dobro da ste izabrali ipak neku drugu lokaciju, pozdrav suncu s obzirom na ove jake vrućine, već je vruće od ranih jutarnjih sati, evo da se i zaštite naši sugrađani.
1: Po Višnjiku imamo nekakvu rutu koja je pokrivena hladom, tako da ciljamo tu nekakvu rutu i taj džir stvarno ne traje dugo, a makli se, jesmo s poluotoka baš zbog tih gužvi, bude vruće, ali na poluotoku smo stvarno imali dobar odaziv i dosta turista bi nam se i priključilo kada bi vidjeli da se nešto događa, pa bi onda onako kroz razgovor čuli da i netko njihovima MS i tako bi se nekako širila ta priča.
0: Udruga oboljelih od multiple, evo kratko nam recite, jer uskoro nam dolazite i u studio pa ćemo malo se podsjetiti na vaš rad i na evo projekte koje imate, o tome ćemo vjerujem idućih dana. Ali evo, koliko je članova, kako udruga radi i gdje vas se može naći?
1: Pa naša udruga već neko vrijeme se nalazi na Voštarnici ispod Kauflanda, mi znamo reći kraj Bipe i ljekarne. U tom potezu smo, ono što je nešto novo je da smo u sklopu jednog projekta o kojem ćemo pričati više, zove se Pokret podrške, uspjeli urediti jedan prostor koji će biti baš samo za sve osobe sa invaliditetom i starije od 65 i članove njihovih obitelji, da se mogu doći popričati sa psihologom, psihoterapeutom koji rade u jutarnjim i popodnevnim satima. O tome možemo malo više kada se vidimo u studiju, ali ono što bih htjela reći da do sada naše društvo oboljelih od multiple skleroze većinom je sve projekte vezalo konkretno za osobe oboljele od multiple skleroze, što je nekako naš primarna ciljna skupina, a ovim projektom smo se proširili i na tako općenito osobe sa invaliditetom i starije od 65, tako da nešto se tu događa, širimo se, imamo dobar prostor od grada i stvarno jesmo u mogućnosti pružiti više, tako da se širimo i na taj način da ovom gradu i županiji ponudimo maksimalno ono što možemo ponuditi kroz naš rad.

0: Polovica današnjega dana, vrijeme je za podnevne informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom je sudu u Zagrebu nepravomoćno proglašen krivim za sudjelovanje u aferi HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio 2 godine uvjetno, od čega će se 6 mjeseci izvršiti, a godina i pol ako u roku 4 godine počini novo kazneno djelo. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandar Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženica, sutkinja Sanja Nola.
3: Prvo optuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvo optuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvo optuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvo optuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 € zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Sud svoje odluke ne donosi na temelju dojma ili očekivanja javnosti, na temelju medijskih natpisa i zaključaka ili komentara na društvenim mrežama, već je zadatak suda objektivno i nepristrano utvrditi jesu li optuženici svojim ponašanjem ostvarili upravo one radnje koje predstavljaju obilježja kaznenog djela i to na način kako su ona činjenično opisana u optužnici tužitelja.
2: Nepravomoćnu presudu bivšem ministru i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Istaknuli su kako je riječ o visokom straničkom dužnosniku, predsjedniku županijskog HDZ-a.
4: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
5: Božidar Kalmeta je bio ministar. Bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
2: Vijesti. Prije glasovanja u Saboru u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije koji je predstavljen jučer. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
6: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja

0: žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
1: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%.
2: Hvala vam, kolega Pavić.
1: Ali vide i putujući cirkus i vas koji
2: Hvala
1: nemate odgovor na ništa.
2: Vijesti.
3: Danas se u Zadru svečano otvara počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Svečano predvode ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i ministar vanjskih i europskih poslova RH Gordan Grlić Radman, a za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kopruner.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 12 sati, Zadar 25, Knin 27, Šibenik 29, Gospić 22 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bože, hvala ti na vijestima,
3: hvala
4: na društvu.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
4: Pa evo, nadamo se dobrom zvuku i dobrim i našim kolegama i emisijama i gostima koji nas slijede. Dogodilo se na današnji dan pa do morskih čakula i popodnevnog programa. Ovaj dio smo evo odradili, nadam se uspješno. Bilo je i boljih dana, pa što se mene tiče, ali dobro. Hvala svima na suradnji, na vašim pozivima u Grintalici, u Malim oglasima. Silvi Končurat glazba, Tibor Pihler tonska realizacija, prije toga od 6 sati Daniel Mandić. Hvala na lupnjavi. Ja sam Suzana Dražić, srdačan pozdrav.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 29. svibnja 1453. godine Osmanska vojska pod zapovjedništvom mladog 21-godišnjeg sultana Mehmeda II, kasnije nazvanog El Fatih Osvajač, osvojila je Carigrad, prijestolnicu Bizantskog carstva. Zauzimanje Carigrada označilo je kraj postojanja Bizanta, nekadašnjeg istočnog rimskog carstva, a time i kraj carstva koje je postojalo gotovo 1500 godina. Osmanlije su na jugoistočnom dijelu Europe bile prisutne cijelo stoljeće, ali pad Carigrada imao je goleme vojno-strateške posljedice, jer Osmanlije u Europi više nisu imali snažno protivničko uporište u svom zaleđu. Mehmed II. Postao je sultan 1451. godine i smatralo se da mladi i neiskusni vladar neće biti velika prijetnja europskim kršćanskim zemljama.
2: Međutim, početkom 1452. godine Mehmed je izgradio tvrđavu Rumeli Hisari na Bosforu, samo nekoliko kilometara udaljenu od Carigrada i smještenu nasuprot tvrđave Anadolu Hisari, koju je njegov djed Bajazid izgradio na azijskoj strani Tjesnaca. Te su utvrde Osmanlijama dale mogućnost kontrole pomorskog prometa Bosporom. Svjestan opasnosti, bizanski car Konstantin XI. Paleolog zatražio je pomoć od pape Nikole V., a zauzvrat je pristao provesti crkvenu uniju. U tom trenutku malo koja europska država je mogla pomoći Bizantu. Obrana Carigrada mogla je računati na oko 7000 vojnika, a Osmanlije su raspolagale s 50 do 80.000 vojnika. Osmanlije su uspjele organizirati i pomorsku blokadu grada, a uoči opsade uspjele su razviti i za tadašnje pojmove dalekometno teško topništvo, koje je imalo domet od oko 2 km. Carigrad je bio zaštićen 20 km dugim zidinama. Opsada je započela 6. travnja 1453. godine. Vojska Mehmeda II. Trpjela je velike gubitke, ali je uspjela onemogućiti opskrbu grada. Izravni napadi na grad nisu dali rezultata i Osmanlije su odlučili izgraditi tunel kako bi minirali gradske zidine i tako prodrli u grad, ali do 25. svibnja svi ti pokušaji su propali. Opći napad na grad započeo je 29. svibnja. Osmanlije su uspjeli probiti slabi dio zidina izgrađen u 11. stoljeću. Sljedećeg dana Osmanlije su zauzeli grad. Nastupilo je razdoblje trodnevnog pljačkanja, a nakon toga je Mehmed II. Proslavio svoj trijumf. Od Carigrada je napravio novu prijestolnicu, a od jedne od najvažnijih kršćanskih bazilika, Svete Sofije, napravio je džamiju.
1: Ugarski parlament 29. svibnja 1867. godine ratificirao je Austro-Ugarsku nagodbu, kojom je Habsburška monarhija postala dvojna monarhija ujedinjena u realnu uniju utjelovljenu u liku zajedničkog vladara i sa sporazumom određenim zajedničkim poslovima. Nagodba je posljedica austrijskog poraza u Austro-Pruskom ratu 1866. godine, kojim je Austrija izgubila prevlast u njemačkim zemljama, a Pruska postala najmoćnija njemačkom silom. Taj je poraz mađarska politička elita iskoristila kako bi ostvarila svoje političke ciljeve i uspostavila u Austriji neovisno mađarsko kraljevstvo povezano zajedničkim vladarom. Na temelju tog sporazuma, njegov glavni arhitekt bio je mađarski političar Ferenc De, uspostavljena je dvojna monarhija.
2: Svaki je dio te monarhije, i austrijski i ugarski, imao svoj parlament i vladu. Jedinstvo države odražavalo se u liku zajedničkog vladara, cara i kralja Franje Josipa, te u zajedničkom ministru vanjskih poslova, obrane i financija. Sporazumom je određena i teritorijalna podjela između dva dijela jedne države, a u toj su podjeli hrvatske zemlje ostale podijeljene. Hrvatska i Slavonija potpale su pod ugarski dio, a Istra i Dalmacija pod austrijski. Grad Rijeku je pod svoju izravnu kontrolu stavila Ugarska, prijevarom koja je u povijesti zabilježena kao Riječka krpica. Austro-Ugarska nagodba nije riješila ključne probleme države. Slavenski narodi ostali su u drugom planu i do raspada države u jesen 1918. godine to je bila jedna od slabih točaka Austro-Ugarske monarhije, zbog koje se periodično spominjala mogućnost preuređenja države na trijalističkoj osnovi. Slijedom sklapanja Austro-Ugarske nagodbe, sljedeće godine sklopljena je i Hrvatsko-Ugarska nagodba, koja je odredila način funkcioniranja Hrvatske i Slavonije u sklopu Ugarske do završetka Prvog svjetskog rata.
1: državni prevrat u kojem su ubijeni kralj Srbije Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin, izveden je 29. svibnja 1903. godine. U povijesti taj prevrat zabilježen kao majski prevrat. Nakon njega na srpsko prijestolje ponovno je došla dinastija Karađorđeviće. Aleksandar Obrenović formalno je na vlast došao 1889. godine kao 13-godišnji dječak, nakon abdikacije njegovog oca, kralja Milana. Sljedeće 4 godine Srbijom je uz vladu i parlament vladalo i namjesništvo, a nakon izbora 1893. poslije kojih je nastala duboka politička kriza izazvana podjednakom političkom snagom radikala i liberala, Aleksandar je odlučio izravno preuzeti vlast. Mladi je kralj sljedeće godine vratio svog oca Milana u zemlju i dao mu vrhovno zapovjedništvo nad vojskom.
2: Godine 1900. kralj Aleksandar se vjenčao s Dragom Mašin, dvorskom damom i udovicom, čije je čudoređe bilo na vrlo lošem glasu. Tom vjenčanju usprotivili su se političari, vojska, njegov otac i majka. Izbio je i skandal kada se saznalo da je kraljičina trudnoća bila izmišljena, zbog čega je ruski car Nikolaj II. Odbio primiti srpskog kralja i njegovu suprugu u dogovoreni posjet. Kralju se zamjerala i pretjerana usmjerenost prema Austro-Ugarskoj, od koje je Srbija s vremenom postala ekonomski ovisna. U ožujku 1903. izbili su radnički i studentski prosvjedi protiv kralja, u kojima je ubijeno 6 prosvjednika. Aleksandar je koncem ožujka izveo 2 državna udara u roku od 1 sata. Prvim je ukinuo oktroirani ustav iz 1901. godine. Sat vremena kasnije, novim je udarom vratio na snagu ustav iz 1901. godine. U noći 29. svibnja 1903. godine, po julijanskom kalendaru, skupina urotnika koju je organizirao kapetan Dragutin Dimitrijević Apis izvela je prevrat. Kralj i njegova supruga ubijeni su u spavaćoj sobi, nakon čega su im tijela masakrirana. Iste noći ubijeni su i predsjednik vlade Dimitrije Cincar Marković i ministar vojske Milovan Pavlović. Dolaskom na prijestolje dinastije Karađorđevića, odnosi s Austro-Ugarskom znatno su pogoršani. Srbija se sve više oslanjala na političku pomoć Rusije i ekonomsku pomoć Francuske, a započela je i ekspanzionističku politiku prema dijelovima koje je tada još kontroliralo Tursko carstvo, posebno u Makedoniji i na Kosovu.
1: Od 20. godina 20. stoljeća, nakon velikih uspjeha planinara u Alpama, rastao interes za osvajanjem vrhova viših od 8000 metara u Himalaji. Britanska ekspedicija iz 1924. u kojoj je bio i George Mallory bila je nadomak uspjeha. Mallory je posljednji put iz baznog logora viđen nadomak vrha, ali je neposredno prije samog osvajanja vrha doživio nesreću i poginuo. Godine 1950. francuska ekspedicija na vrh Annapurna po prvi je put uspjela osvojiti vrh više od 8000 metara. Britanski planinari bili su primarno usmjereni na Mount Everest. Britanci su žurili na taj vrh jer su znali da Švicarska priprema vrlo ozbiljnu ekspediciju za sljedeću godinu.
2: Proljeće je najpogodnije razdoblje za uspone na Mount Everest i ekspedicija je planirana tako da se juriš na vrh pokuša u drugoj polovici svibnja, kada bi vremenski uvjeti trebali biti najpogodniji. Dotad najbolje pripremljenu ekspediciju predvodio je pukovnik John Hunt. Ekspedicija je sastavljena od vrlo iskusnih planinara. Prvi je bazni logor na visini od oko 5900 metara postavila 12. travnja, a sedmi kamp na visini od gotovo 8000 metara postavljen je 17. svibnja. Prvi par određen za juriš na vrh, u kojem su bili Tom Bourdillon i Charles Evans, pokušao je vrh osvojiti 26. svibnja, ali su morali odustati zbog iscrpljenosti i problema s bocama s kisikom. U drugom paru, koji je 27. svibnja krenuo u juriš na vrh, bili su Novozelanđanin Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. Njih dvojica popela su se na Mount Everest 29. svibnja u 11 sati i 30 minuta i navodi ih se kao prva dva čovjeka na najvišem vrhu svijeta, iako je Hillary zapravo prvi koji se popeo na vrh, samo koji časak prije Norgaja. Bio je to vrhunac razvoja planinarstva, nakon kojega se nastavilo kako s uspješnim ekspedicijama na Mount Everest, tako i s uspješnim ekspedicijama na preostalih 12 dotad neosvojenih vrhova viših od 8000 metara.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedne morske čakule. S vama su kao i uvijek Boris Bulić i moja malenkost Kristina Štrbac. Boris, kakvo je ovih dana vrijeme, kakva je ovih dana situacija na moru?
2: Pa o vremenu ćemo razgovarati malo kasnije jer imamo specijalnog gosta koji će što najaviti. A situacija na moru je još uvijek po starome. Po starome je do 1.6. kada na snagu stupa novi pravilnik o sportskom rekreacijskom ribolovu kojeg smo toliko dugo čekali i kojeg smo toliko dugo glancali. Naravno da je nemoguće svima ugoditi i tu će ljudi naći da ima falingi, da ima mana, da ima svega i svačega. No generalno pravilnik je dobar i rađen je u cilju očuvanja, znači vrsta zaštite podmorja. Pored ono na što treba obratiti pažnju jeste definitivno, znači da je pored klasičnog ograničenja 5 kg plus trofejni primjerak na snazi da se smije uloviti samo jedna hobotnica, odnosno dvije hobotnice, jedna kirnja, dva velika crva i ni jedna hrska većinjača. Znači svi morski psi raže golubovi, golubanke, apsolutno sve što nije koštunjavo iz mora se vaditi ne smije, zakonom je zaštićeno.
1: Što je s nekim drugim odredbama pravilnika?
2: Pa,
1: što je
2: odredbi,
1: s očevidnikom, onim
2: da,
1: slavnim?
2: Da, očevidnik je zapravo jedini način na koji možemo raditi nekakvu kontrolu stanja u podmorju i neminovan je. Znači mi ćemo morati uvoditi kroz aplikaciju MRecFish koje nije teško pristupiti, krajnje jednostavno zaraditi, a neophodno je raditi toga da bi se moglo ustanoviti pravo stanje koliko čega ima u moru, jer to niko nije radio od Austro-Ugarska, ovo je prvi pravi pokušaj ozbiljniji i nadam se da će uroditi plodom, da će ljudi shvatiti da se moraju očitovati po tom pitanju, ne zato da budu kažnjeni ili ne budu kažnjeni, nego da pomognu očuvanju podmorja. I dakle, unosit će se od 1. siječnja iduće godine sve vrste, a ove godine jedino je lampuga u obavezi unošenja u očevidnik od 1.7. Do tada svi se mogu lagano švercati ili privikavati. Najjednostavnije da se registrirate se preko aplikacije, jednostavno je broj dozvole i nekakva mail adresa i iza toga sve ide jednostavno.
1: Eto, vidjet ćemo kako će to funkcionirati u praksi, svakako ćemo popratiti kroz neko vrijeme.
2: Da. Kad... Statistika je odmah vidljiva, konkretno naših ulova, svak na svojoj stranici. Ali ja ne bih više pilio naše slušatelje sa tim jer imamo tako dragog gosta. Kristina, daj molim te predstavi ga.
1: Tako je, ribolov uvelike ovisi o vremenu, svi mi uvelike ovisimo o vremenu, a mi smo doveli najvećeg stručnjaka za vrijeme s ovoga područja, gospodina koji je u Eteru Radio Zadra od 1980. godine, to je naš meteorolog, gospodin Duško Kraljev. Dobar dan, dobrodošli u našoj emisiji.
3: Hvala na pozivu, dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima.
2: Dobar dan, Duško.
1: Evo,
2: dobar dan,
1: mi ovako u ovoj emisiji razgovaramo dosta o moru, o ribolovu, ali sve je to usko vezano uz vrijeme. Koliko vrijeme utječe na sve te neke morske mjene?
3: Pa, čujte, s vremenom se ustajemo, kad se dignemo, onda svi manje više pogledamo kroz prozor, pogledamo u nebo, onako to je u naravi našoj, naročito mi meteorolozi ili mi koji smo neki vremenoznanci. I normalno da sve naše djelatnosti, pa tako i ribolov i sve djelatnosti na moru, ovise i o vremenu. Normalno, ako je lijepo vrijeme i ako je vrijeme ugodno, da će onda biti više ribolovaca na moru. Ako je vrijeme loše, ako su neki jaki vjetrovi, bilo oni s sjevernog ili nekog drugog kvadranta, južnog ili, onda će biti ljudi manje. Eto, da more, ovaj vrijeme je jako, jako bitno za sve djelatnosti. Ma, ribari su dobri poznavaoci tih vremenskih mjena. I ja često u svojim prognozama svakodnevnim često upotrebljavam njihove izreke, njihova saznanja, njihova iskustva i mislim da jedan dobar ribar u nekoj dobroj vali, u nekom svom zavičaju pozna lokalnu promjenu, lokalnog vremena u danu bolje nego ja i bolje nego moje kolege i da mi od njih možemo dosta naučiti. I oni znaju kada treba izaći vani, oni znaju po pogledu na nebo, po pogledu na prirodu, po pogledu ponašanja riba, kako će biti vrijeme u nekoj bliskoj budućnosti. Možda smo mi profesionalci bolji u nekim dugoročnim prognozama i nekim dugoročnim predviđanjima, ali kažem, puno sam ja u mom evo dugogodišnjem radu u meteorologiji i u prognozama naučio upravo od tih ljudi koji su bili na moru, od ribara.
1: Možete li nam reći nekoliko tih detalja koje ste naučili?
3: Najprije naučio sam kako se ponašaju galebi. To mi je bilo ono, onda govorili su ljudi, ako je galeb na moru, onda i su ribari na moru i mornari na moru, ako je galeb na žalu, oprez mornaru, svi su mi to dao. Onda su mi rekli kako se ponašaju ulovi, kako se najbolje lovi kada prestaju vjetrovi južni, kad počnemo to, Boris bolje zna nego ja, jer on je tu stručnjak, ili, ali onaj da u tim promjeni vjetra, u promjeni vremena, da se bolje, onda su te bonace nisu baš najbolje za lov. To su neke stvari, ali su mi ljudi upozorili i na ove predznake na nebu. Ribari u stvari, jeli, oni su rano ranioci, oni vide prve jutarnje znake, a po jutru se dan poznaje, tako kaže narodna pučka izreka. Prema tome, puno tih stvari, sad bi ja mogu nabrajati, jer ja imam puno tih pučkih izreka, upravo recimo od gospodina Grandova dole, pokojnog iz Sali, sam naučio jako puno postavica, kako se ponaša, gledajući kako se ponaša trp u moru, kako se ponašaju neke prilipci, kako divo, puno stvari koje vi gledate na osnovu tih njihovih pokreta, na njihovih dizanja, spuštanja, što ja znam, može se predvidjeti kako će biti razvoj vremena u ovim prvim satima dnevnim, a to je njima bitnije nego one naše prognoze dugoročnije, od trodnevne, sedmodnevne, tjedne ili mjesečne.
2: Dakle, Duško, ja bih sad ovdje se ubacio s jednom pričicom. Prije nekih mjesec dana došao me prijatelj iz Engleske, iz Londona, i proveo je ovdje neki desetak dana i stao je pred mene iznenađeno. Rekao je, gle, Englezi pričaju o vremenu what's the weather like neprekidno, ali to kako vi pričate ovdje o vremenu, kakvi ste vi meteopati, Englezi se mogu posramiti, kaže. Znači, u kontinentu u principu postoje dva vjetra, sjeverni i južni, možda nešto sa istoka, ali nemaju definirana imena. Mi smo razradili ružu vjetrova, mislim, sa 64 vjetra znana, više ili manje. Koliko su ribe meteopati? Mi smo svi meteopati, u Dubrovniku je svojevremeno jugu bila olakšavajuća okolnost, svojevremeno za neko počinjeno zlodjelo. Koliko su ribe meteopati? Koliko na njih utječe bura ili jugo?
3: Bura i jugo su uvjetovani tlakom zraka. Tlak zraka je kod bure viši, to su anticiklone, ciklone su povezane sa jugom, tlak je niži. Normalno sa tim tlakom zraka se to osjećaju i ribe. Bez obzira što su to male promjene, nisu to neke velike promjene, ali se to i tekako osjeća. I normalno da one osjećaju dolazak tih pogoršanja i proljepšanja vremena. Mm-hmm. I to je dolazak tih baričkih sustava. U tom smislu su oni meteoropati. Kao što su i ljudi, povrijeđeni ljudi, slomljeni ljudi na onim mjestima gdje se to događa, oni gdje se to dogodilo na tijelu, oni osjećaju bolove, manje bolove, više bolove. A to je povezano sa fiziologijom, sa tim tim krvnim žilama koje su stiskaju, šire i tako. Sve je to normalno povezano i s ovim pojavama koje se događaju u ovom atmosferskom oceanu. Prema tome i ribe, te životinje koje žive u tom vodenom resursu ili u toj vodi, u moru, one imaju isto takav, one isto to osjećaju kao što osjećaju biljke, kao što osjećaju ljudi, neke više, neke manje. Ali kao što sam rekao, to kažem, bolje znaju ti ljudi koji su stalno na moru, koji stalno to vide, koji stalno to osjećaju, nego mi koji to je to. Da. Vidimo, čujemo, ja sam jako puno čuo priča upravo tih ljudi.
1: Evo, nešto kasnije ćemo razraditi tu temu i vidjeti što to znači u praksi, a sada ćemo malo zasvirati. Ne mogu.

0: morske čakule.
1: Evo nas natrag u morskim čakulama, s nama je, kao što smo ranije najavili, Barba Duško Kraljev, naš poznati zadarski meteorolog. Pričali smo o tome kako vrijeme i vjetrovi utječu na ribe. Možete li reći konkretno koje riblje vrste vole koje vjetrove?
2: Pa čudje, ne mislim tu stručnjak za te, to bi više mogao Bori znati nego ja. Jer ali eto je kako sam se ja jedno vrijeme bavio ribarstvom i eto i sportskim ribarstvom i onda sam znao po kojem vremenu trebam, ja sam imao mreže, vrše, tunje, skosavice, i onda sam i ja isto znao neke stvari, međutim to me je prošlo ovim godinama, ja bih rekao godinama zalaska, više me to toliko i ne interesira i nema ni volje, tako da više i ne ide na more, ali te promjene, svaka promjena i vremena, ja mislim da ima utjecaja i na tome da li riba bolje krize ili slabije. Da li neke ribe vole anticiklone, vole buru, neke ribe vole vlažnije vrijeme, vole ciklone i vole juga. Neke vole, evo, možda iz te zapadne vjetrove, to su najljepši vjetrovi ovdje na Jadranu i najugodniji vjetrovi i najpoželjniji vjetrovi. Pa prema tome ne znam koju bi rekao koja riba, ja sam uvijek govorio o lignjama, mislim da sam čak i negdje napisao u nekoj svojih, ne znam, onim svojim monograficama sam napisao da lignja najbolje poslije juga, da se najbolje lignja lovi. Da li je to točno, ja ne znam, to Boris bolje zna od mene.
1: Boris.
3: Dobro, kad mene pitaju kad riba najbolje jede, ja im kažem svima kad je riba gladna, tada
2: točno,
3: je najbolje. Najsigurniji ulog.
1: Da, ali recimo brancinje po jugu, podlanica po buri.
3: Svako more ima svoje specifičnosti. Ljudi vole to povezivati u Splinu i Osijeku, što je naravno dio tih cikličkih okretanja mjeseca, ili kako bi rekli, mjesečnih utjecaja na razinu mora. No međutim, evo recimo Engleska gore pa Atlantik, tamo ribe najbolje jedu kada ide oseka. Zašto? Zato što sav onaj sitnaž iz onih okometih stijena bježi i skriva se pred suhoćom, pred suhim morem, i idu u dubinu gdje ih čekaju brancini i ostale ribe. Kod nas je obrnuto, kod nas je kad plima dolazi, plima donosi kroz otrant gomilu hrane, dolazi do onog kovitlanja, najprije u jabučkoj kotlini, onda dolazi do nas, i tako da naša riba više generalno voli plimu. A brancini i ciplje vole jugo, a podlanice
2: i iglice vole... Plima je povezana sa jugom.
3: Da. Podlanice i iglice i druga slična riba vole buru i burno vrijeme, a najbolje se lovi kad je lagano namreškano, utihu, malo koja riba voli. Eto.
1: A i ljudi tad najviše vole loviti.
3: Pa, tad je najugodnije biti na moru, da.
1: Da. Barba Duško, vi ste zapravo stacionirani trenutno u Banju.
2: Ma ja sam stacioniran, ja sam više u Zadru nego u Banju, ali sad sam preko ljeta uglavnom u Banju, da. Ali sam, živim u Zadru 10 mjeseci, 2 mjeseca, 3 godine, ali idem, često sam kod tamo jama. Ali sam stacioniran u Zadru.
1: Rekli ste da više ne idete loviti ribe,
2: ne,
1: ali ste osnovali jedan klub ovdje.
2: Pa da, 2008. godine sa svojim ovim dole prijateljima u Banju, u malom jednom mjestu, Bože zna koliko je malo mjesto, osnovali smo Škarpinu, jedno sportsko ribolovno društvo. Imali smo uspjeha već od početka, imali smo dobrih dečkića i cura. Nevjerojatno ta Škarpina imala onda kad sam ja bio čak 140-150 članova, a mjesto ima toliko stanovnika, jer je bilo iz drugih mjesta članova. Kasnije je Romeo Pedišić nastavio, poslije 5 godina sam ja vodio tu Škarpinu, onda je 2008. osnovana, onda je on nastavio dalje, ima je također puno velike uspjeha i na županijskim, i na državnim natjecanjima, mi smo čak i na državnim natjecanjima, ne znam kako, sada ima manje djece, bilo je puno djece onda kad sam ja bio, sad ima sve manje djece i onda je dobro da se to održalo i drago mi je da je poslije mene to nije stalo, nego da se to razvijalo. Sad je novi predsjednik, jedan Fanto, mislim da se zove, i on će, vjerojatno ne zna što će dalje biti, ali Škarpina je dala obol tom mjestu i po toj Škarpini se već i čulo puno se čulo o njemu, to zna gospodin Bulić, jer puno puta bio na tim natjecanjima u Banju, koji je organizator bio tih županijskih i drugih natjecanja, i mislim da je to dobro i da to treba. Mi smo imali čak i one škole, u početku dolazili su mi ljudi iz Zubaca, ovi poznati mali Gazina, pa onda ovaj gospodin stari, kako se ovaj zove, ovaj
3: Mića
2: Matan, i ovdje zbrzali su mi škole i gospodin Šokota, i govorili smo i o ekologiji mora, bili smo napravili jedan bum koji je to možda malo nedostatkom te djece malo se to smanjilo, međutim još uvijek je to ok. I ja im čestitam na ovome što su u zadnje vrijeme radili, i svaka im čast. Nije poslije mene propalo, to je dobro, to je
1: eto,
2: dobro.
1: To je najvažnije.
3: To je najvažnije. Romeo Perišić je dakle baklju predao opet mlađim dečkima, postoji novo predsjedništvo koje će, vjerujemo, voditi klub i dalje, a u Banji, koji je, kako kaže Duško, malo mjesto, ali to je tako lijepo mjesto, tamo je po najvećoj vrućini, zbog položaja nije vruće, uvijek postoji nekakav hlad pod onim borovima kraj Zoga, tako da se može uživati. A sportsko ribolovno natjecanje se održavaju u principu s druge strane koja gleda prema Italiji, pod Bogančom, kako kažu, ili tako nekako.
1: Ako i kako se lovi tamo?
3: Pa, koliko ko zna, dakle, neke, zavisi kad padne natjecanje. Ako padne natjecanje u vremenu kad je još more hladno i kad ribe nema, tad su ulovi mršavi, to je sitna uzobalna riba, ali u principu tamo ribe ima, jer je dosta bogato i tamo fluktuira riblji stok, kreće se stalno nešto.
2: Drugi kanal,
3: i tko zna loviti kanali na kraju krajeva, preko puta su kornati, što je zaštićeno, blizu je gojilište levdara i tamo s druge bande, tako da ribe ima, definitivno ima.
1: Barbaduško, kakvi su vam planovi za ovo ljeto, kad vi krećete sa sezonom kupanja? Rekli ste mi malo prije da još more nije dovoljno toplo.
2: Ja svaki dan plivam, ali ne u moru, nego na bazenu našem, na
3: Višnjiku.
2: Na Višnjiku. Ali krenut ćemo, ja mislim tamo, rekao sam ja već u prognozama, već kad smo govorili u početku mjeseca svibnja, da će kraj mjeseca svibnja doneti temperature mora iznad 20 stupnja Celsija, to se i ostvarilo, i ovog naglo zagrijavanje, ali ova bura nešto malo to hladi more, tako da je more još uvijek tu oko 20-21 stupanj Celsija preko dana, preko noći to pade zbog te bure, međutim kako se vrijeme mijenja, bura će prestati danas, sutra više bure i neće ni biti, još sutra, možda i preksutra, a onda dolazi na južno vrijeme, malo će pasti temperatura ova od zraka, ali temperatura mora će dalje polako rasti, i kad dođe temperatura do brojke 25, onda će Duško u more.
1: Eto, super, tako će i još neki od nas
3: kad
1: ovdje.
3: Kad srčki počnu planati u Mesijsku, kaže.
2: Da, točno, točno.
1: Hvala vam što ste bili gost naše emisije. Mi se naravno slušamo i dalje u Eteru Radio Zadra u jutarnjim satima. I uživajte ovo ljeto u svom Banju.
2: Pa ja se nadam da će biti lijepo i da će biti dosta ugodnog vremena, iako će biti ovo ljeto po svim meteorološkim najavama jedno od najvrućih do sada. Ako se to ostvari, eto, morat ćemo se čuvati sunca.
3: Da, ili ćemo svakako morati u Banji, u hlad.
2: U hlad.
1: Da, naravno, uvijek da, u hlad. Mi se slušamo i idućeg petka.
3: Apsolutno.
1: Hvala vam što ste bili s nama. Lijep pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Hvala, hvala.
0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
4: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30.

0: Informativnu emisiju u 13 sati uređuje naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Tamir Kezele dobije 2 godine uvjetno, od čega će oslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice, sutkinja Sanja Nola.
3: Prvo optuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvo optuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvo optuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvo optuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.
2: Presudu je komentirao i premijer Andrej Plenković.
4: Prvo, ne znam točno što je danas bilo na Županijskom sudu. Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem. Kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
2: Presudu je komentirao i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će biti prilike da gospodin Kalmeta dokaže svoju nevinost u nastavku suđenja. Božidar Kalmeta je kroz svoj cijeli radni vijek dao nemjerljiv doprinos razvoju Zadra i Zadarske županije i ja sam uvjeren da će se sve okolnosti ovog dugotrajnog postupka do kraja rasvijetliti kroz pravomoćnu sudsku odluku. Kao čovjeku i stranačkom kolegi pružam mu ljudsku i političku podršku, te vjerujem da zaslužuje da se cijeli postupak dovede do kraja uz puno poštivanje svih njegovih prava, priopćio Erlić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je sa umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 13 sati, Zadar 24, Knin 27, Šibenik 29, Gospić 23 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, prijepodne ponovno krajem dana podno velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, kratko se danas družimo, ali sve jedno, uvijek mi je gušt s tobom raditi.
2: Hvala,
0: i hvala ti.
2: Dino, meni također.
0: Eto, hvala ti.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Dobar vam dan još jednom, tonski realizator je Tibor Pihler, glazbena urednica je Silvi Končura, tu vijestima Božidar Kolega, ja sam Dino Kajić, a vi naravno ostanite na valovima Radio Zadra.
1: Radio Zadar. Dobar dan uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Dan vani je zaista sunčan i predivan, eto ja to mogu konstatirati i prije vremenske prognoze, a vjerujem da ćemo dobiti neka upozorenja s obzirom da su krenule te vrućine, ali to ćemo naravno prepustiti stručnjacima. Ja vas neću upozoravati, samo ću vas podsjetiti na emisije u današnjem rasporedu. Roller Coaster je na rasporedu u 17.25, a Blue Session u 21 sat. Naravno sve možete nadoknaditi što ne stignete poslušati na web stranicama. A dakle, poruka dana je uživajte u ovom sunčanom danu i ostanite naravno na našim frekvencijama.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Bila je ovo legendarna pjevačica, voditeljica i glumica Rafaela Kara, a sada Božidar kolega i informativna emisija u 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Božidar Kalmeta je nakon izricanja presude rekao da će se žaliti na presudu, no da ponosno izlazi sa suda nakon 15 godina suđenja. Tresa se brda, rodio se miš, kaže Kalmeta. Sve je čisto, a nepravomoćno je proglašen krivim za film Prometna renesansa Hrvatske, koji, podsjetimo, nije nikada objavljen, a radila ga je Fimi Media.
3: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosan izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike podnavore znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
1: Vijesti.
2: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je dodatno pojeftinjenje goriva.
4: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: Vijesti.
2: SDP i Možemo su kampanju o velikim propustima vlade Andreja Plenkovića nastavili u Zadru, osim što su govorili o rastu životnih troškova, cijenama hrane, stanovanja i režija, te drugim posljedicama koje inflacija ostavlja na građane, komentirali su jučerašnje mjere vlade, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
5: Uvijek njim smetaju plaće radnika. I ono što će on sada raditi, pokušat će zamrznuti plaće javnom sektoru, a to su medicinske sestre, to su učiteljice, učitelji, to su svi koji rade za javno dobro, ali će pokušati u dogovoru sa lobističkim udrugama zamrznut plaće i u privatnom sektoru.
6: Njima je jučer Andrej Plenković poručio, vi ćete biti ti koji ćete platiti cijenu Plenkovićeve inflacije do koje je došlo, jer eto, 4 godine nisam htio poduzeti niti jednu mjeru koja bi zaista inflaciju suzbila.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Boži, slijedi vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu iz Rijeke će nam otkriti Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
7: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A ukratko ćemo reći o vremenu do kraja tjedna, sunčano, stabilno, ali bez novog porasta temperature zraka. Dakle, temperature nam ostaju manje više na vrijednostima kakve smo imali jučer i kakve se još očekuju danas. Dakle, daljnjeg porasta temperature zraka nema do kraja tjedna, a idući tjedan čini se, odnosno postoje dobre naznake da će ipak atmosfera biti nešto nestabilnija nad našim krajevima, ponedjeljak i utorak više u obliku onog poslijepodnevnog razvoja oblaka i eventualno nešto kiše tijekom poslijepodneva, međutim u srijedu, odnosno već u noći s utorka na srijedu, doći će do jedne promjene koja će zahvatiti vjerojatno veći dio Hrvatske i radi se onako o jednom, možemo reći onako jednom pravom ljetnom nevremenu, jednom onako jednoj ljetnoj neveri. To će potrajati veći dio dana u srijedu, kako se taj sustav bude premještao preko naših krajeva, a već od četvrtka bit će ponovo stabilnije i

0: tako da do kraja ovoga tjedna zaista uživamo u pravom ljetnom ugođaju. U Zadru je sada u 14 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 i relativna vlažnost 60%. Pretežno je vedro, sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, tek tu i tamo i slaba do umjerena bura, more je većinom malo valovito. Temperatura zraka u 14 sati u Gospiću 24 celzijeva stupnja, sada rekli smo 25, Knin 27, Zemunik 29 i Šibenik 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka rekli smo 1022 hektopaskala, a vrijeme do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, možda u večernjim satima tek ponegdje pojačana bura, još sada tijekom poslije podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo, tek mjestimice do umjereno valovito. Sutra pretežno sunčano uz malu, poslije podne eventualno do umjereno na oblaku i dalje stabilno. Prati nas što se vjetra tiče slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar tijekom poslije podneva i temperatura zraka bez promjene. Slično vrijeme i u nedjelju, dakle stabilno, sunčano uz izmjenu slabe do umjerene bure i sjeverozapadnog vjetra, a od ponedjeljka možemo očekivati okretanje vjetra više na južne smjerove i ipak nešto nestabilnije u atmosferu. Dakle, ponedjeljak i utorak eventualno je moguć poslije podneni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša, a u srijedu očekuje se generalna promjena vremena koja će zahvatiti veći dio Hrvatske, tako da možemo u srijedu očekivati tako i pljuskove s grmljavinom, ali to nije ništa u stvari neuobičajeno za ovo doba godine, pogotovo nakon ovako jedno malo dugotrajnijeg razdoblja visokih temperature. Možemo reći zaista da za ovo doba godine su iznad prosjeka, ali za sada daljnji rast temperature zraka na horizontu se ne vidi, dakle stabilno vrijeme do kraja tjedna, idući tjedan ipak nestabilnije uz jedan blaži pad temperature zraka, dakle idući porast temperature zraka tek se očekuje krajem onog idućeg tjedna, ali o tom potom, do tada uživajmo u ovim ljetnim danima.
1: Igore, hvala vam puno i nek vas prati lijepo vrijeme.
0: Također i vas i do slušanja.

0: S vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Podno Velebita mjestimice udari bure, a na srednjem i južnom Jadranu bure i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu 8 do 18, tijekom poslijepodneva do 24 čvora. Podno Velebita, a na srednjem i južnom Jadranu u početku i ponovno u noći bura 10 do 20 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni, na srednjem i južnom Jadranu jugozapadni vjetar. Do jutra podno Velebita, te na srednjem i južnom Jadranu umjerena do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, do jutra na otvorenom moru južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
19: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Novi urednik naše informativne emisije je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši HDZ-o ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno u ponovljenom suđenju za aferu HC Remorker. Krim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele. Prema optužnici, bivši ministar zlorabio je svoj položaj te je sudjelovao organiziranom izvlačenju novca. Državi mora vratiti oko 81 tisuću eura zbog promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske, koji je naručio od Fimi Medije. Nakon Kalmete poslušajte zamjenicu ravnatelja USKOK-a Petru Parlov.
3: Taj film je sveden i to je Vrhovni sud rekao da vraća još jedan put da se utvrdi da li je film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja sada po 150 put vrlo odgovorno kažem nije, jer mu to nije bio ni cilj. Bio je cilj napraviti što je radilo ministarstvo, pa zašto ne bi napravio? Pa ko u svijetu ne govori što je napravio, što radi, što će raditi? I tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a.
4: Slažem se sa osuđujućim dijelom, ali navela sam da će se na kazne uložiti svakako žalba. Smatram da su i te kazne mogle biti više bez obzira na protek vremena od počinjenja ovih kaznenih djela.
2: Nepravomoćnu presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
5: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
6: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
1: Vijesti.
2: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost dviju zemalja za nastavak suradnje i povezivanja. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Koprovner, a na otvaranju su bili brojni uzvanici iz javnog, kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a najviša dnevna između 26 i 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filip, evo došlo je i tvoje vrijeme, dakle ti i ja nastavljamo hrabro dalje.
2: Družimo se ti do kasnih večernjih sati.
0: Ma ja sam zadovoljan.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić, slušaj Zadar.
0: Lijep je danas dan, a lijepo je nama i na Radio Zadru, zato svakako nemojte napuštati naše frekvencije. Tonski realizator Maksim Adum, glazbu bira Toni Dunatov, ja sam Dino Kajić, sada uživajte malo u glazbi.

0: Ljubav je čarobna stvar i život je lip, kaže pjesma, i evo, to bi baš bila lijepa današnja poruka svima vama, jer zaista svaki dan imamo priliku saznati nešto novo, doživjeti nešto novo, imamo i poteškoća, ali život se sastoji i od jednog i od drugog, treba naći način da se uživa u svakom danu, jer svaki dan je poseban. A jedan od najposebnijih dana u našem životu su zasigurno rođendani, i to se naravno uvijek slavi, pozivaju se gosti, prijatelji, časti se i zaista napravimo trenutke za pamćenje. A danas rođendan slavi motoklub Paška Bura. Kako će izgledati današnja proslava, koja će se nastaviti i sutra, reći će nam jedan od osnivača kluba, Gregor Rumora.
1: Slavimo 17 godina postojanja kluba. Za danas pripremamo, znači, plodove mora sa trikolorima, tjesteninom. Početak događaja u 17 sati. S tim da tu hranu, znači, to je gratis za posjetitelje, i svirat će nam, znači, bend iz Čakovca, Hangar 44, Exiu Rock, i naravno zabava do rano jutarnjih sati. A što se tiče subote, nastavak partija kreće drugi dan, znači tamo negdje oko 11 sati, polako okupljanje posjetitelja, bajkera i svi ljudi dobre volje do defilea, znači defile vožnja motora, to je, kreće u 17 sati, ići će se, znači, od mjesta događaja drugog magazina Soli, malo ćemo, znači, proći gradom, gradskom rivom, uza staru jezgru, te ćemo se smjestiti na glavnoj gradskoj plaži, gdje ćemo opet, naravno, bajkerima dijeliti gratis gulaš od ovčetine i divljači. Tamo ćemo se zadržati nekih sat, dva, i onda se vraćamo natrag, znači u mjesto gdje se odvija party, znači opet drugi magazin Soli, i onda nam sviraju, znači, dva benda iz Zagreba, Burex band te Pulse Rock band, i gdje ćemo normalno još imati hranu, od hrane, znači hamburgere, kobasice, pileći file na roštilju, i to bi ukratko bilo to, i zabava opet do rano jutarnjih sati.
0: Eto, lijepo ste to najavili, ali pretpostavljam i vjerujem da je za vas to jedan poseban doživljaj.
1: Pa tako je, to je poseban doživljaj, to je nama ogromna čast, već nekakva kontinuirana tradicija tijekom toliko godina, jer evo, fali nam samo godinu dana da postanemo punoljetni, što se kaže, i eto, trudimo se iz godine u godinu da to bude sve bolje i bolje, na sve više i više razini, svake godine sve više i više posjetitelja, znači tu se brojke već vrte zadnjih nekoliko godina oko 500, 600, 700 posjetitelja, dolaze, znači, ljudi, bajkeri, motoristi, znači čak i iz Bugarske dolaze, iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Slovenije, Bosne i naravno iz naše Hrvatske, eto.
0: Dobro, ja vam se zahvaljujem puno, želim da vam i današnji i sutrašnji dan prođu upravo onako kako ste zamislili, i eto, do 18. rođendana čujemo se svakako i za taj punoljetni, a do tada želim vam sve najbolje i svako dobro.
1: Eto, hvala puno na lijepim željama i trudit ćemo se da bude i 18. i još mrvicu bolje nego ovaj.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Vjerujem da ste mnogi već u ljetnim radostima. Naravno, čuli smo temperature, za sad još neće rasti, rekao je tako naš Igor Horvat, ali ovo je sasvim dovoljno da se malo opustimo, da malo uživamo, nekako nam je i raspoloženje veće, a koliko čujem, već se mnogi kupaju u moru, recimo naš Filip Buzov je poznati po tome da on uvijek otvori prvi sezonu, pa možda ćemo ga i pitati kako je more, da vam on to iz prve ruke kaže. Ali naravno postoje i razne opasnosti, odnosno problem najveći u ovo vrijeme je vrućina. I zato vas valja uvijek posjetiti na neke detalje koji su ipak ključni za naše zdravlje. Valjalo bi izbjegavati izlaganje suncu kada je ono na najvišoj razini, a to je od 10 do 17 sati. Uvijek treba biti dovoljno tekućine, a izbjegavati alkohol, kofein i zaslađena pića. Odjeća bi trebala biti lagana i svjetla, a obavezno sa sobom nositi i kapu ili šešir. Rashladiti prostorije u kojima boravimo i ono najvažnije i najključnije, nikad nemojte ostavljati djecu ili kućne ljubimce same u automobilu. Naravno, ove stvari su sitnice, ali one ključne sitnice koje nekad, ako ih se ne pridržavamo, zna često situacija završiti i kobno, zato treba uvijek imati na umu zdravlje na prvom mjestu, a onda naravno prepustiti se i tim ljetnim radostima i napuniti baterije, svakako ako imate prilike.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: središnju informativnu emisiju uređuje i vodi naš Filip Buzov.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. Kalmeta najavio žalbu, stižu političke reakcije. Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva sljedeći tjedan. Vrh SDP-a i Možemo u Zadru nastavili s kampanjom u kojoj optužuju vladu za rast cijena i pad životnog standarda građana. U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo Zadarske županije boravilo je u službenom posjetu Kini. Zadarski vaterpolisti na pragu povijesnog uspjeha.
1: Dnevnik.
2: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim u aferama HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s tim da 10 mjeseci mora provesti, biti u zatvoru. Mora vratiti državu i 81.000 eura. Osim Kalmete, krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele. Ostali su oslobođeni. Marin Erak.
3: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godine ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
4: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
3: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
5: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
3: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
6: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje, da je sud uzeo u obzir, je trebao donijeti drukčiju presudu.
3: Kalmeta je na kraju rekao da suđina ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
2: Na nepravomoćnu presudu Kalmete, koji obnaša dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a, stižu političke reakcije. Imamo izjavu predsjednika vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića.
7: Prvo, ne znam točno što je danas bilo na županijskom sudu. Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem. Kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
2: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
8: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
9: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
2: A presude putem priopćenja komentira je predsjednik Zadarskog HDZ-a, zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će biti prilike da gospodin Kalmeta dokaže svoju nevinost u nastavku suđenja. Božidar Kalmeta je kroz svoj cijeli radni vijek dao nemjerljiv doprinos razvoju Zadra i Zadarske županije. I ja sam uvjeren da će se sve okolnosti ovog dugotrajnog postupka do kraja rasvijetliti kroz pravomoćnu sudsku odluku. Kao čovjeku i stranačkom kolegi pružam mu ljudsku i političku podršku, te vjerujem da zaslužuje da se cijeli postupak dovede do kraja uz puno poštivanje svih njegovih prava, priopćio je Erlić.
1: Dnevnik.
2: U Zadru je danas otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost dviju zemalja za nastavak suradnje i povezivanja. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Koprjuner, a na otvaranju su bili brojni uzvanici iz javnog, kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH Hrvatske, Elmedin

0: upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
1: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku i potvrđujemo time da institucionalno povezujemo ljude u naše dvije zemlje.
2: To je da će ovaj konzulat pridonijeti jačanju gospodarske suradnje, kulturne suradnje i svih onih oblika suradnje koju naravno budu htjeli građani grada Zadra i Bosna i Hercegovina.
3: Izaslanstvo Zadarske županije boravilo u službenom posjetu Kini, gdje su sudjelovali na konferenciji lokalnih čelnika Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe. Na skupu su predstavljeni razvojni potencijali Zadarske županije s naglaskom na promet, marikulturu i izvoz hrvatske tune, a održani su i sastanci s kineskim dužnosnicima radi jačanja gospodarske i institucionalne suradnje. Tijekom posjeta zadarski župan Josip Bilaver sudjelovao je na svečanoj primopredaji novih brodova Petka i Imperial u Kini, čime je potvrđena uspješna suradnja hrvatskog i kineskog brodograditeljstva te dodatno osnaženo hrvatsko pomorstvo.
4: Dnevnik.
3: Nakon jučerašnje vijesti o spašavanju muškarca iz požara u Zadru, danas stiže i nastavak priče, ali drugačijem tonu. Naime, nakon istrage, policija protiv spašenog 55-godišnjeg muškarca podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je upravo on izazvao požar u stanu u ulici Ivana Gundulića. Podsjetimo, požar je izbio jučer oko 15.30 u prizemlju stambene zgrade, a muškarca je iz zapaljenog stana uz pomoć građana spasio zadarski policajac koji u tom trenutku nije bio u službi.
4: Dnevnik.
3: U Biogradu počinje obilježavanje 1100 godina Hrvatskog kraljevstva kroz trodnevni program kulturnih, povijesnih i zabavnih sadržaja. Manifestacija počinje danas otvaranjem srednjovjekovnih tabora, sajmom te izložbama i prezentacijama tradicijske baštine uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i glazbenih skupina, među kojima su i čuvarice te četiri tenora. Marijan Stopfer.
5: Lagano krećemo sa popodnevnim programom, gdje će biti na Trgu kralja Tomislava broj 5, Žuretkinje Biogradske sa svojim programom, iza toga glazbena škola, iza toga dan ide defilej. U defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske i iza njih će biti naši kudovi iz naših područja tu Biogradske rivijere. U 20 sati imamo gastronomiju gdje će se pokazati neka jela koja su se spremala.
4: Dnevnik.
3: Sport. Povijest je ispisana vaterpolisti Zadra 1-9-5-2 u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta nadigrali su zagrebački Medveščak, čime su po prvi put u povijesti osigurali plasman u Europu. Zadar je tako osigurao borbu za 5. mjesto, gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Mornara i Solarisa. Ako bi na kraju završili 5., Zadrani bi sljedeće sezone igrali Eurocup, a 6. mjesto označilo bi nastup u konferencijskoj ligi.
4: Vremenska prognoza.
3: Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, poslijepodne pretežno ili djelomično sunčano uz umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22 stupnja, a ona najviša dnevna bit će između 26 i 31 stupanj.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Dnevnik su realizirali Maksim Adom i Filip Bozov.

Ako za nešto vezujemo ljeto, osim ljetnih radosti i kupanja, plivanja, često vežemo i romantiku, jer ljeto ima tu jednu posebnu čar, posebnu atmosferu i naravno možda su nam većinom i romantične misli uvijek vezane za ljeto. A za sve vas koji ste ljubitelji romantike i romantične komedije, evo jedne lijepe najave za večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 20.10, film Svi su ludi za Mary. Riječ je o romantičnoj komediji, a Mary je naravno Cameron Diaz, koja se nedavno i vratila na velika platna i velike ekrane. Pa eto, svakako pogledajte taj film, ako volite taj žanr, nemojte propustiti, a vi ostali nađite način da si ispunite nastavak dana i večer.

događanja će sigurno biti sve više i više kako vrijeme odmiče, jer to je naravno i tradicionalno ljeti da imamo ta i tradicionalna događanja, pa za sve ljubitelje književnosti i lijepe riječi ja ću najaviti, ovu nedjelju počinje festival Europske kratke priče. To je već praktički tradicionalno kod nas u Zadru, pa svakako nemojte to propustiti. Znam da je taj festival dobro popraćen, da ima dosta posjetitelja, ljubitelja književnosti, pa eto, doprinjet ćete i vi tamo svojim dolaskom i svakako želim vam eto da ovo slobodno vrijeme, ako ga imate, i ove tople dane provedete u lijepom okruženju.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, SDP i Možemo su kampanju o velikim propustima vlade Andreja Plenkovića nastavili u Zadru, osim što su govorili o rastu životnih troškova, cijenama hrane, stanovanja i režija te drugim posljedicama koje inflacija ostavlja na građane. Komentirali su jučerašnje mjere vlade, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Uvijek im smetaju plaće radnika. I ono što će on sada raditi, pokušat će zamrznuti plaće javnom sektoru. A to su medicinske sestre, to su učiteljice, učitelji, to su svi koji rade za javno dobro, ali će pokušati u dogovoru sa lobističkim udrugama zamrznut plaće i u privatnom sektoru.
3: Njima je jučer Andrej Plenković poručio, vi ćete biti ti koji ćete platiti cijenu Plenkovićeve inflacije do koje je došlo, jer eto, 4 godine nisam htio poduzeti niti jednu mjeru koja bi zaista inflaciju.
0: Premijer Andrej Plenković sudjeluje na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
4: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: Vijesti.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog izrade promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske. Uz kaznu državi mora i vratiti 81.000 eura. Sud je naveo da je zlorabio ministarsku dužnost i od Fimi Medije naručio film za potrebe HDZ-a u predizbornoj kampanji 2007. Za aferu HAC Remorker oslobođen je svih optužbi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Danas ćemo glazbom posjetiti 60. 70. 80. i 90. Dobrodošli u glazbeni vremeplov. 1962. godine Chubby Checker je osvojio Grammy nagradu za najbolju rock'n'roll snimku za pjesmu Let's Twist Again, a Ray Charles je osvojio Grammy za najbolju rhythm and blues snimku za pjesmu Hit the Road Jack. Chubby Checker, rođen kao Ernest Evans, popularnost je stekao 60. godina promocijom i popularizacijom novog plesa twist. To mu je uspjelo izvedom pjesme Henka Ballarda iz 1960. koja je odmah postala broj 1 na američkoj top ljestvici. Billboard Hot 100. Checker je nastavio dalje sa twistom snimivši Let's Twist Again, za koju je dobio Grammy nagradu. Pjesma je čista proslava plesa i zabave, ne govori o priči ili emociji u klasičnom smislu, nego poziva ljude da ponovo plešu twist, uživaju u glazbi i vrate se atmosferi ranih 60-ih.

1997. godine Elvis Costello je dobio nagradu za izvanredan doprinos glazbi. Rođen je 55. u Liverpoolu. Karijeru je započeo 77. najprije uspješnim singlovima, potom i uspješnim koncertnim nastupima. U isto vrijeme svojom sklonošću glazbenom eklekticizmu i slobodnim poigravanjem s nasljeđem countrya, tim pale ale popa, regea i ostalih glazbenih žanrova, kao i žestinom svoje lirike, Costello se nametnuo kao jedan od glazbeno najrazlolikijih, najinovativnijih i najuticanijih mladih autora. Njegova izvedba pjesme She našla se na soundtracku filma Notting Hill iz 1999. S vremenom je postala jedna od Costellovih zaštitnih interpretacija, iako je on poznati po mnogo oštrijem punk new wave repertuaru. She...

Na današnji dan 1959. godine rodio se bubnjar grupe Simple Minds Mel Gaynor. Simple Minds su iz post-punk art rock benda inspiriranog grupom Roxy Music prerasli u jedan od najpoznatijih pop rock bendova 80-ih. Nastali su iz glasgowskog punk benda Johnny and the Self-Abusers, u kojem je gitaru svirao Charlie Burchill, a pjevač bio Jim Kerr. Waterfront je njihov single iz 83. sa albuma Sparkle in the Rain. Izdvajajući novi rokerski zvuk, Waterfront je u veljači 84. pomicao ljestvice u raznim državama svijeta, uključujući hit broj 1 na Novom Zelandu. Sadrži bas koji se sastoji od jedne D note. Koristi se dugi niz godina kao pjesma nogometnog klupa Sheffield prije izlaska nogometaša na teren prije utakmice. Waterfront je pjesma koja ne govori doslovnu priču, nego stvara snažan osjećaj mjesta i identiteta. U osnovi se često tumači kao oda Glasgowu, rodnom gradu benda, slika industrijskog grada i njihovih radničkih korijena, osjećaj ponosa i otpora. Refren I want to go to the waterfront zvuči kao želja za povratkom nečemu osnovnom i stvarnom, prostor gdje se ljudi okupljaju, rade i žive.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

obavijest, izbio je požar na otvorenom prostoru u Bibinjskom polju. Kako doznajemo, vatrogasci su krenuli na intervenciju i nadamo se da neće biti veće ugroze.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U popodnevnim satima planu je požar na lokaciji Bibinsko polje, riječ je o požaru otvorenog prostora. Vatrogasci su na terenu i tijeku je akcija gašenja.
1: Vijesti.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno u ponovljenom suđenju za aferu HC Remorker. Krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele. Prema optužnici, bivši ministar zlorabio je svoj položaj te je sudjelovao organiziranom izvlačenju novca. Državi mora vratiti oko 81 tisuća eura zbog promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske, koji je naručio od Fimi Medije. Nakon Kalmete poslušajte zamjenicu ravnatelja USKOK-a Petru Parlov.
2: Taj film je sveden, i to je Vrhovni sud rekao, da vraća još jedan put da se utvrdi da li je film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja sada po 150 put vrlo odgovorno kažem nije, jer mu to nije bio ni cilj. Bio je cilj napraviti što je radilo ministarstvo. Pa zašto ne bi napravio? Pa ko u svijetu ne govori što je napravio, što radi, što će raditi? I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a.
3: Slažem se sa osuđujućim dijelom, ali navela sam da će se na kazne uložiti svakako žalba. Smatram da su i te kazne mogle biti više bez obzira na protek vremena od počinjenja ovih kaznenih djela.
0: A nepravomoćnu presudu bivšem ministru i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmetu u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Istaknuli su kako je riječ o visokom stranačkom dužnosniku, predsjedniku županijskog HDZ-a.
4: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
5: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka oko 26 stupnjeva i sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne pretežno ili djelomično sunčano. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, ona najviša dnevna između 26 i 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Uzor.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Glavna inspiracija za ovaj današnji dan su mi upravo ove ljetne vrućine, možemo slobodno reći. A ljeto je prepoznatljivo po mnogim stvarima, već sam govorio o tome, a i moje kolege u programu, ali kada je glazba u pitanju, onda znate da sada izvođači, pjevači, glazbenici stvaraju i objavljuju nove pjesme, nove hitove, a tim putem su krenuli Sanela i Denis Dumančić sa novom pjesmom koja glasi Na čijoj si strani. Ja mislim da su baš pogodili vrijeme objave, a jesam li u pravu, reći će nam Sanela.
1: Tako je, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra, pozdrav i vama naravno, složila bi se s vama od prve do zadnje riječi i evo upravo izašla moja najnovija pjesma Na čijoj si strani u duetu sa Denisom Dumančićem. Bila je premijera na CMC TV-u i na YouTube kanalu i ostalim društvenim platformama. I za sad su i više nego pozitivni komentari i ima i lajkova i ljudi već dijele pjesmu, neki čak i pjevuče. Tako da eto, nama je ušla u srce od prvog trena kako smo je čuli. Nadamo se da će tako biti i sa našim dragim slušateljima.
0: Ali bilo je jako posebno snimanje ovog video spota.
1: Je, moram priznati, na ideju je došao autor pjesme Rudolf Dvorski. On je scenarist za spot. Vozili smo se, znači početna točka nam je bila od Borika, pa cestama sve do pozdrava suncu i finale je bilo na pozdravu suncu. Znači vozili smo se u šleperu, to je bila jedna, ajmo reći, pokretna bina, ne ajmo reći nego je pokretna bina u kojoj smo Denis Dumančić, snimatelji, bend i ja, zaista doživjeli jedno nevjerojatno iskustvo koje se ne može baš svaki dan doživjeti tako često. I moram priznati, dojam kakav smo stavljali na prolaznike bio je fenomenalan, ljudi su pljeskali, snimali, bili smo neki u čudu, ali bio je to jedan pozitivan šok. Evo, da još kažem i na pozdravu suncu, jer smo zadnje kadrove snimali i stranci i naši ljudi su se priključili snimanju video spota, plesali su, slikali su, snimali su, uglavnom bilo jedno zanimljivo, zaista zanimljivo iskustvo, evo, moram priznati.
0: To je zapravo jako poseban trenutak jer ste u stvari komunicirali s publikom i prije nego što je pjesma objavljena.
1: Pa tako je, upravo to, osjetili smo energiju publike, publika osjetila našu energiju, toliko osmijeha na licu, toliko pozitivne energije, toliko, ja mislim, i uspomena i Rilseva istorija je bilo taj dan. Da je to nešto evo nevjerovatno, zaista je ono adrenalin bio na 100%.
0: Ja sam spomenuo u uvodu i krenuo sam zapravo s time da je ljeto značajno za glazbenike, pa recite mi, ja vjerujem da vi već imate i cijeli raspored za ovo ljeto.
1: Pa naravno, imamo cijeli raspored za ovo ljeto, bez plana nema ništa, krenuli smo pjesmu po pjesmu, spot po spot. Za ovo ljeto se također priprema još jedna pjesma, baš prava, prava ljetna, da o detaljima neću, to kad dođe vrijeme. Idemo na album, ne samo jedan, bit će tu više albuma, radi se, imamo i ponuda i poziva za svirkice, za gažice i tako. Međutim, kad dođe pravo vrijeme, to će biti objavljeno na mojem fanpage-u, na društvenim mrežama, na Instagramu i tako.
0: Eto, to je bio jako lijepi šlag na kraju, a ja bih još, pošto ćemo pjesmu poslušati u nastavku, da mi kažete kako je ona na prvo slušanje prihvaćena od vaših bližnjih, od vaših prijatelja, obitelji, suradnika?
1: Prihvaćena je, dakle, na prvo slušanje, ljudi su momentalno rekli da bi to mogao biti potencijalni hit, ja se s njima slažem, pjevna je, ostaje u uhu i jednostavno je pozitivna, a i to je zapravo jedna životna pjesma koja opisuje situaciju u kojoj smo se svi bar jednom u životu našli, a to je kad dođu, ono, tako tekst pjesme kaže, kada dođu teški dan i onda se tu zapravo vidi ko je pravi prijatelj ili pravi partner, ko ona zapravo voli i na čijoj strani. Zahvaljujem se autoru teksta i glazbe Rudolfu Dvorskom, Ivanu Popeskiću, producentu, zahvaljujem se mom kolegi, predivnom čovjeku, Denisu Dumančiću, s kojim je bila izuzetno velika čast nastupati i pjevati taj duet i snimati spot. Velika, velika čast, jer cijeli svoj život slušam njegove pjesme i praktički sam i odrastala na njegovim pjesmama. Čovjek je fenomenalan kao osoba i kao prijatelj. Također se zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom projektu i naravno vama, dragim slušateljima koji slušate i slušateljicama i svim radiopostajama i eto, da sad ne nabrajem ponaosob, to ću nekom drugom prilikom, ali ima tu jako puno imena koje želim istaknuti, koji su sudjelovali u samom stvaranju ovog projekta.
0: Pošto pjesma nosi zaista jednu životnu poruku u kojoj se svi mi ponekad nađemo, htjeli ili ne htjeli, uvijek nam je važno tko je na našoj strani, A ja vam se puno zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za program Radio Zadra. Želim vam uspješno ljeto na profesionalnom glazbenom putu, da bude ispunjeno, da pjesma zaživi, u što osobno ne sumnjam, i svako vam dobro.
1: Ja se vama još jedan put želim zahvaliti na ovim predivnim riječima i na tome što ste me pozvali da budem vaš gost. Uvijek ću se rado odazvati svom Radio Zadru i svom gradu, jer ja sam lokal patriot i meni je zaista svaki put mi srce zatitra kad čujem poziv od vas. Da pače, evo, nadam se svemu čemu se vi nadate i čvrsto vjerujem u to.

18:42 i mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Jurica Bajak, glazbeni urednik Toni Dunatov. U vijestima u 19 sati čeka vas Filip Buzov. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi do tada ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog izrade promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske. Uz kaznu državi mora i vratiti 81 tisuću eura. Sud je navio da je zlorabio ministarsku dužnost i od Fimi Medije naručio film za potrebe HDZ-a u predizbornoj kampanji 2007. godine. Za aferu HAC Remorker oslobođen je svih optužbi. Kalmeta nakon današnje presude najavljuje žalbu.
1: Vijesti.
0: SDP i Možemo su kampanju o velikim propustima vlade Andreja Plenkovića nastavili u Zadru, osim što su govorili o rastu životnih troškova, cijenama hrane, stanovanja i režija, te drugim posljedicama koje inflacija ostavlja na građane, komentirali su jučerašnje mjere vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Uvijek njim smetaju plaće radnika. I ono što će on sada raditi, pokušat će zamrznuti plaće javnom sektoru, a to su medicinske sestre, to su učiteljice, učitelji, to su svi koji rade za javno dobro, ali će pokušati u dogovoru sa lobističkim udrugama zamrznut plaće i u privatnom sektoru.
3: Njima je jučer Andrej Plenković poručio, vi ćete biti ti koji ćete platiti cijenu Plenkovićeve inflacije do koje je došlo, jer eto, 4 godine nisam htio poduzeti niti jednu mjeru koja bi zaista inflaciju.
0: Ne prestaje tako reakcija na jučer predstavljene vladine mjere protiv inflacije. Premijer Andrej Plenković i danas je ponovio da su one cjelovite, logične i ekonomski opravdane.
4: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslijepodne pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22 stupnja, a najviša dnevna između 26 i 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Buzov.
1: Ritam tvoga grada. Radio.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer. Izaslanstvo Zadarske županije boravilo je u službenom posjetu Kini, gdje su sudjelovali na konferenciji lokalnih čelnika Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe. Na skupu su predstavljeni razvojni potencijali Zadarske županije s naglaskom na promet, marikulturu i izvoz hrvatske tune, a održani su i sastanci s kineskim dužnosnicima radi jačanja gospodarske i institucionalne suradnje. Tijekom ovog posjeta zadarski župan Josip Bilaver sudjelovao je na svečanoj primopredaji novih brodova Petka Imperial u Kini, čime je potvrđena uspješna suradnja Hrvatske i kineske brodogradnje te dodatno osnaženo hrvatsko pomorstvo.
1: Vijesti.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno, zbog izrade promotivnog filma Prometna renesansa Hrvatske. Uz kaznu državi mora i vratiti 81.000 eura. Kalmeta je nakon izricanja presude rekao da će se žaliti, no da ponosno izlazi sa suda nakon 15 godina suđenja. Tresla se brda, rodio se miš, kaže Kalmeta. Sve je čisto, a nepravomoćno je proglašen krivim za film Prometna renesansa Hrvatske, koji, podsjetimo, nije nikada objavljen, a radila ga je Fimi Media.
2: Vijesti.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost dviju zemalja za nastavak suradnje i povezivanja. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kopruner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnog, kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske, Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
3: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
4: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Kopruner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
5: Znate koliko je i hrvatska vlada donijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
1: Vremenska prognoza.
0: A u 20 sati temperatura zraka u Zadru je 23 stupnja, u Gospiću izmjereno 21. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu nablaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Uzar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Blues session.
2: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
2: Blues Session.
3: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. U programu Radio Zadra slijedi još jedan Blues Session.
4: 101.8 103 105.9.
0: Blues Session.
3: Večeras vam predstavljamo jedan stvarno dobar, ali baš dobar album. Album pogodan za uživanje za ove, već sada možemo reći, vruće noći. Riječ je o novom albumu Marka Broussarda. Album se zove Chains Worth Taking, a emisiju otvaramo singlom Fever.
2: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Stop it, we Blues
1: session. Mark Broussard slovi za moćnog soul pjevača, a sve svoje znanje i energiju uložio je u album Chains Worth Taking, svojim prvim cjelovitim albumom originalnih blues soul pjesama. Odmah ćemo reći da iza Marka i njegovog albuma stoje moćna producentska imena Joe Bonamassa, Josh Smith i Kelvin Turner, a ovaj stvarno dobar album sadrži 14 pjesama, izišao je prije nekih mjesec dana, točnije 17. travnja i po kritičarima označava smjelo novo doba Marka Broussarda. Vrijeme je za glazbu koju smo toliko nahvalili. Slušamo pjesme s albuma Chains Worth Taking, I'm Going Home, a nakon nje slušamo single Blame.
2: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Po glazbenim kritičarima Chance Worth Taking označava stilski zaokret prema originalnom blues materijalu, iako Broussardov prepoznatljivi vokalno baby soul stil ostaje nepogriješiv. Album miješa soul blues, blues rock s trubačkim dionicama, aranžmani su inspirirani big bendovima i funkom. Album je jezgrovit, fokusiran i izrađen baš po osjećaju, ma baš pravi blues album za uživanje. Uistinu, više bi voljeli svirati nego pričati o albumu, kako bi vi sami stekli utisak o kakvom kvalitetnom albumu se radi. Slijede skladbe Let Me Take You Out Tonight i Trying To Do Right.
2: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Broussard je oduvijek imao smisla za uvlačenje klasičnog R&B-a i južnjačkog soula u sadašnje glazbeno okruženje, ali ovdje na ovom albumu čini se izvedba je posebno naglašena. Producenti su dali sve od sebe kako bi istakli Broussarda. Bonamassina gitara pojavljuje se na većem dijelu albuma, a na albumu se i sam Joe Bonamassa pojavljuje i kao co-autor. Naravno, ostatak producentske ekipe radio je na tome da pjesme ostanu u okviru žanra, a opet da vas na neki način pogađaju ravno u dušu. To je album na kojem se točno zna kako što treba zvučati i to su i dobili. Uobičajeno je da emisiju započnemo naslovnom skladbom. Ovaj put nismo, zato je predstavljamo sada. Slijedi Chance Worth Taking.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
1: Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
3: Prva je reakcija bila
0: točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
4: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konsultacije, te članak 5 za procjenu napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanciji proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana. Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
3: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustila ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
3: Konkretni je državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera, Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
3: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
3: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
3: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
3: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marinerak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad ću me strašiti, nije bilo ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
12: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam

0: što je ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
1: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
0: Palmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
2: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
3: Da li je ikom ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
4: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
2: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
5: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. Po ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
6: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
7: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
8: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
9: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
10: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
11: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
10: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
7: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
11: Ahmetović,
12: ikome.
11: Dobivate
12: i
11: opomenu.
12: Ići moral dovoditi u pitanje.
11: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom. Pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
13: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
11: Hvala vam lijepa, kolega Bauk.
14: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera.
11: Kolegice,
14: dok je pljačkao
11: Kekin
14: Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, velikog vođu?
11: Kekin,
14: ima jedna
11: sjesti
14: stranka koja pljačka ovu
11: dobivate
14: zemlju,
11: opomenu.
14: Zove se HDZ. To je kriminalni klub.
11: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencija

0: preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
1: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
2: Oko 30.000 građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
3: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
2: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
4: Kronika dana.
2: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
5: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
6: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
7: Znate koliko je i hrvatska vlada donijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
8: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand Hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
9: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand Hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
10: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječjeg knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
9: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
11: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
9: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelnog korištenja sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
12: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
9: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš-Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
2: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u dvijema akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
13: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
2: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program, u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
8: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
14: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
15: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
16: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
15: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
17: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
15: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
14: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
18: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
19: Mislim da smo u Makorimu Hrvatskoj ligi apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
18: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
14: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara, ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na Pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
20: Prvi put da ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa, vidje šta je bilo i idemo dalje.
21: A evo ja isto, rado bi da mogu reći da se nešto dogodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
14: Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
4: Vremenska prognoza.
8: Govori prognostičarka Matea Štibuhar.
22: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu. Uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiša te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće, te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
4: Kronika dana.
8: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
2: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, a uredila je vodila Kristina Bokanić.
0: 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: Živimo uz Radio Zadar.
1: 101.8 103 105.9. Everybody get down. Jedan grad, jedan

0: 89,9. Zona zabave. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Danas ćemo glazbom posjetiti 60. 70. 80. i 90. Dobrodošli u glazbeni vremeplov. 1962. godine Chubby Checker je osvojio Grammy nagradu za najbolju rock'n'roll snimku za pjesmu Let's Twist Again, a Ray Charles je osvojio Grammy za najbolju rhythm and blues snimku za pjesmu Hit the Road Jack. Chubby Checker, rođen kao Ernest Evans, popularnost je stekao 60. godina promocijom i popularizacijom novog plesa twist. To mu je uspjelo izvedom pjesme Henka Ballarda iz 1960. koja je odmah postala broj 1 na američkoj top ljestvici. Billboard Hot 100. Checker je nastavio dalje sa twistom snimivši Let's Twist Again, za koju je dobio Grammy nagradu. Pjesma je čista proslava plesa i zabave, ne govori o priči ili emociji u klasičnom smislu, nego poziva ljude da ponovo plešu twist, uživaju u glazbi i vrate se atmosferi ranih 60-ih. Come on!